0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Umoja wa Afrika waonesha wasiwasi juu ya kuongezeka kwa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Watu 23 wauawa katika shambulizi la kundi la Boko Haram nchini Chad. Na jeshi la Mali lafanya mashambulio ya anga dhidi ya malengo ya kigaidi nchini humo. Umoja wa Afrika umeonya kuwa kuongezeka kwa mgogoro katika eneo la Ghuba kunaleta madhara makubwa katika masoko ya nishati duniani na pia kuathiri moja kwa moja uchumi wa Afrika. Katika taarifa iliyotolewa jana, mwenyekiti wa kamati ya umoja huo Mahmoud Ali Yusuf ameeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa mgogoro katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na mashambulio yaliyoripotiwa ya ndege zisizo na rubani na makombora na usumbufu unaoendelea kwa usafirishaji wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz. Yusuf pia ameonya athari za moja kwa moja za kiuchumi kwa bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa bei za mafuta, shinikizo la mfumuko wa bei za bidhaa na hatari ya kudhoofika kwa uchumi. Jeshi la Chad jana limesema watu 23 wameuawa na wengine 26 kujeruhiwa katika shambulio lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram dhidi ya kituo muhimu cha jeshi la nchi hiyo kilichoko mkoa wa Ziwa Chad. Taarifa hiyo imesema shambulizi hilo lililofanywa Jumatatu usiku saa 4 kwa saa za huko lilizuiwa na jeshi la Chad, na idadi kubwa ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa na operesheni za kuwasaka zinaendelea. Jeshi la Mali limesema limefanya mashambulio mengi ya anga Jumatatu wiki hii katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo, likilenga maficho ya magaidi, ikiwa ni pamoja na kuharibu magari na vituo vya mafuta na maghala ya risasi. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi hilo limesema lililenga maficho ya kigaidi magharibi mwa mji wa Giolia na mji wa kaskazini wa Sevare na kuharibu malori kadhaa ya kubeba mizigo, pikipiki kadhaa na vituo vya mafuta na ghala za risasi na kuwaua magaidi 50. Pia jeshi hilo lilifanya mashambulio ya raundi ya 3 kusini mashariki mwa mji wa Menaka na kuangamiza kabisa kundi moja la kigaidi. Jeshi la Mali limesema litaendelea kuwasaka magaidi na maficho yao nchi nzima. Serikali ya Ethiopia imepinga tuhuma zilizotolewa hivi karibuni na Sudan kuhusu mashambulio ya ndege zisizo na rubani, ikisema hazina ukweli wowote. Sudan imemwita nyumbani balozi wake nchini Ethiopia baada ya kuituhumu nchi hiyo kuhusika na mfululizo wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika uwanja wake wa kimataifa siku ya Jumatatu. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Mohi Eldin Salem, amesema nchi yake iko tayari kuingia katika makabiliano ya wazi na Ethiopia. Katika taarifa iliyotolewa jana, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imepinga madai hayo, huku ikiituhumu Sudan kwa kukiuka mamlaka halali ya ardhi ya Ethiopia. Mjumbe wa baraza la mamlaka ya mpito la Sudan, Abdullah Yahya, amesema Sudan na China zinafurahia mahusiano ya kina yaliyojengwa katika uhusiano wa kimkakati na wa kunufaishana. Akizungumza katika tukio la Asante China lililofanyika Port Sudan, mashariki mwa Sudan, Yahya ameeleza mchango muhimu wa China katika miradi ya miundombinu nchini Sudan, hususan katika maendeleo ya barabara, madaraja, mabwawa na vituo vya kuzalisha umeme. Pia ametoa wito kwa kampuni za China na taasisi za kifedha kupanua uwekezaji na uhusiano na wenzao wa Sudan, akiahidi uungaji mkono kamili kutoka upande wa Sudan. Kaimu balozi wa China nchini Sudan, Xu Jian, alihudhuria tukio hilo, akisema ni sehemu muhimu ya mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, na kueleza matumaini ya urafiki wa kina wa pande hizo mbili. Ongezeko la watalii kutoka China wanaokwenda Zimbabwe linachochea haja ya wataalam wanaoongea lugha ya Kichina na kutoa fursa za ajira katika sekta za utalii na huduma, wakati mapumziko ya siku tano ya siku ya wafanyakazi yakimalizika hapo jana. Kiongozi wa watalii na mwanzilishi wa kampuni ya ushauri ya Zimgrow Language, Tawanda Zimhindo, amesema idadi kubwa ya watalii kutoka China imelazimisha kuboresha ufanisi wa lugha kwa waongoza watalii na wafanyakazi wa hoteli. Amesema ongezeko la watalii limesababisha kushamiri kwa biashara katika maeneo ya vivutio vya utalii kutokana na matumizi katika malazi, chakula na shughuli nyingine za kitalii. Kwa mujibu wa takwimu kutoka mamlaka ya utalii ya Zimbabwe, nchi hiyo ilipokea watalii 10,366 kutoka China katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la watalii 8,373 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa katika mkutano wa saba wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha

0: isha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalam kutoka Afrika.
1: Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. Bila uwezo wa kuzifikia inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika.
0: Wadau wengine walisema

0: cha Cambridge.
1: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
0: Mkutano huo wa saba wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu safari ya Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wenjela.
2: CRI, idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
7: Tuelekee katika studio zetu za Nairobi nchini Kenya ili kuweza kupata habari za uchumi na biashara.
8: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya zinaanza kunufaika na sera mpya ya China ya kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka mataifa mengi ya Afrika. Hatua hii inalenga kuongeza biashara, kupanua masoko ya bidhaa za Afrika na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na bara la Afrika kwa ujumla. Wafanya biashara na viongozi wa sekta binafsi wamepongeza hatua hiyo, wakisema itasaidia kuongeza mauzo ya nje, hasa kwa bidhaa za kilimo na viwandani. Kenya inatarajiwa kunufaika zaidi kupitia mauzo ya chai, kahawa, maua na bidhaa nyingine muhimu zinazohitajika katika soko la China. Aidha, hatua hiyo inaweza kusaidia kuvutia uwekezaji zaidi kutoka China, hasa katika sekta za viwanda na miundombinu. Hii inaweza kuongeza ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi wa ndani. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa nchi za Afrika zinapaswa kuongeza thamani ya bidhaa zao ili kupata faida kubwa zaidi. Bila kufanya hivyo, kuna hatari ya kuendelea kuuza malighafi pekee badala ya bidhaa zilizochakatwa. Kwa ujumla, sera hii inaonekana kama fursa muhimu ya kukuza uchumi wa kikanda kupitia biashara huria na ushirikiano wa kimataifa. Viongozi wa biashara barani Afrika wamekutana kujadili njia bora za kukuza uchumi kwa njia endelevu na jumuishi, wakilenga kuhakikisha maendeleo yanawanufaisha wananchi wengi. Walisisitiza umuhimu wa sera bora za kiuchumi, uwekezaji katika teknolojia na kuimarisha biashara za ndani ili kuongeza ushindani wa bara la Afrika katika soko la kimataifa. Kwa Afrika Mashariki na Kati, mjadala huu una umuhimu mkubwa, kwani kanda hizi zinaendelea kukua kiuchumi lakini bado zinakabiliwa na changamoto kama ukosefu wa ajira, miundombinu duni na utegemezi wa bidhaa ghafi. Washiriki walieleza kuwa serikali zinapaswa kushirikiana kwa karibu na sekta binafsi ili kuharakisha maendeleo na kuboresha mazingira ya biashara. Pia walihimiza uwekezaji katika vijana, ubunifu na ujuzi wa kisasa ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Zaidi ya hayo, walisisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara ya ndani ya Afrika kupitia mikataba ya kikanda kama AFTA. Hatua hiyo inaweza kuongeza biashara kati ya nchi za Afrika. Hitimisho kuu lilikuwa kwamba ukuaji wa uchumi haupaswi kuwa wa takwimu pekee, bali uwe na manufaa halisi kwa wananchi wengi.

0: Ghana imeamua kujiondoa katika mazungumzo ya makubaliano ya msaada na Marekani kutokana na wasiwasi wa faragha ya data na udhibiti wa taarifa muhimu za kitaifa. Hatua hii inaonyesha mabadiliko katika namna nchi za Afrika zinavyoshughulikia mikataba ya kimataifa, hasa katika masuala yanayohusu uhuru wa kiuchumi na usalama wa taarifa. Kwa Afrika Mashariki na Kati, tukio hili linaweza kuwa funzo muhimu kuhusu umuhimu wa kulinda taarifa za kitaifa na kuweka masharti yanayolinda maslahi ya nchi husika. Nchi nyingi sasa zinaanza kuangalia upya mikataba yao ya kimataifa ili kuhakikisha inawanufaisha kwa muda mrefu. Wachambuzi wanasema hatua hii inaweza kuathiri mtiririko wa misaada kutoka nje kwa muda mfupi, lakini pia inaweza kuhamasisha nchi kujitegemea zaidi kiuchumi na kubuni njia mbadala za kupata rasilimali. Aidha, hatua hiyo inaweza kuchochea mjadala mpana kuhusu usawa wa mikataba ya kimataifa kati ya Afrika na mataifa makubwa. Na hatimaye, muungano wa nchi zinazozalisha mafuta duniani OPEC umeamua kuongeza kiwango cha uzalishaji wa mafuta kuanzia mwezi Juni, hatua inayolenga kudhibiti bei za mafuta na kuhakikisha upatikanaji wa nishati unaendelea kuwa thabiti katika soko la kimataifa. Katika Afrika Mashariki na Kati, hatua hii inaweza kusaidia kupunguza gharama za mafuta ambazo zimekuwa zikiongezeka kutokana na migogoro ya kimataifa na mabadiliko ya soko. Kupungua kwa bei ya mafuta kunaweza kushusha gharama za usafirishaji na uzalishaji, hivyo kusaidia biashara, viwanda na hata kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kuwa athari halisi itategemea hali ya soko la dunia na kiwango cha mahitaji ya mafuta. Ikiwa mahitaji yataendelea kuwa juu, bei zinaweza kubaki juu licha ya ongezeko la uzalishaji. Kwa nchi zinazoagiza mafuta kama Kenya na Rwanda, uamuzi huu unaweza kuwa nafuu kwa uchumi wao kwa kupunguza matumizi ya fedha za kigeni. Kwa ujumla, hatua hii ina athari pana katika uchumi wa dunia na inaweza kuathiri moja kwa moja gharama za maisha katika nchi nyingi za Afrika. Mwisho wa habari za uchumi na biashara, mimi ni Jacob Mogoa.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na matangazo yetu, na sasa ungana nami katika sehemu hii ya uchambuzi, na ninakuchambulia jinsi wanafunzi wa kike kule nchini Tanzania wanavyofuata ndoto zao kwa kujifunza lugha ya Kichina. Shule ya sekondari Zanaki jijini Dar es Salaam, shule ya wasichana inayomilikiwa na serikali ya Tanzania, mwanafunzi wa kike anayeitwa Rosemary Tadei Mushi anasimama mbele ya wanafunzi wenzake akiwaongoza kwa umakini jinsi ya kutamka maneno ya Kichina kwa kufuata lafudhi sahihi. Katika shule hiyo, wanafunzi wengi wanakumbatia lugha ya Kichina si tu kwa sababu ni somo katika mtaala wa masomo, bali kama ufunguo wa fursa za siku za baadaye. Wakati dunia inapoadhimisha siku ya lugha ya Kichina, shauku miongoni mwa wanafunzi inaakisi mwelekeo mpana barani Afrika, ambako mapenzi ya kujifunza lugha ya Kichina yanaongezeka. Kwa Rosemary, mwanafunzi wa kidato cha kwanza, kujifunza Kichina tayari kumeanza kurekebisha taswira yake. Licha ya kufahamu vizuri maandishi na jinsi ya kutamka, amepata uelewa mpana zaidi wa utamaduni wa China na watu wake. Akiwa na matumaini ya kuwa daktari, anaamini kwamba ustadi

0: katika lugha unaweza kumsaidia kupata ufadhili wa masomo nje ya nchi na hivyo kupanua upeo wake. Mwanafunzi huyu pia anachanganua dhana potofu. Kile ambacho baadhi wanakielezea kama sauti ya kutatanisha, anasema mara nyingi kinaakisi ugumu wa matamshi kuliko silika. Uzoefu wake mwenyewe umeonyesha kitu tofauti. Utamaduni anaoelezea kuwa mzuri na unaowafikiria wengine. Koleta Fikiri Mtakuja, mwanafunzi mwingine mwenye umri wa miaka 15, naye ana mtazamo kama huo. Mwanafunzi huyu wa kidato cha 3, akiwa na matarajio ya kuwa mhandisi, anaitazama lugha ya Kichina kama njia ya kufikia maendeleo ya kiteknolojia ya China. Anasema, China imeendelea sana katika sayansi na teknolojia. Hivyo, kujua Kichina kutamsaidia kujifunza moja kwa moja kutoka kwa wahandisi wa China. Wanafunzi hao wote wana hamu ya kutembelea China, wakitumaini kutembea kwenye ukuta mkuu mjini Beijing na kupata uzoefu wa moja kwa moja wa tamaduni na maendeleo ya kasi wanayoyaona kwa sasa kupitia majukwaa ya kidijitali, muziki na filamu. Nyuma ya maendeleo ya wanafunzi, amesimama mwalimu wao, Emma Silagomi, mmoja wa walimu wa kwanza wa lugha ya Kichina nchini Tanzania. Akichochewa na mapenzi ya lugha mbalimbali, alijifunza nchini China kati ya mwaka 2018 na 2019 chini ya mradi wa pamoja wa serikali za Tanzania na China, akisoma katika chuo kikuu cha elimu ya usafiri wa anga cha Zhengzhou na chuo kikuu cha Henan, ambako alipata ujuzi wa lugha na mbinu za ufundishaji. Aliporejea Tanzania kama mmoja wa walimu wa kwanza wa kienyeji wa Kichina, Silagomi alikabiliwa na changamoto ya kuunda program tangu mwanzo. Licha ya uhaba wa vifaa vya kufundishia na ukosefu wa mazingira mazuri ya kujifunza lugha kwa kina, alishikilia ahadi ya kuongeza upatikanaji wa elimu ya lugha ya Kichina. Anasema aliona fursa nyingi nchini China katika elimu, biashara na mabadilishano ya kitamaduni, na alitaka vijana wa Tanzania nao wanufaike na fursa hizo, na anaamini kuwa lugha ya Kichina imejaa fursa nyingi.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, tunaingia katika ile sehemu ya maoni ambapo tunaweka mada kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Nini kifanyike kuziwezesha nchi za Afrika kuboresha sekta ya huduma za afya ili kuweza kukabiliana na majanga kama vile janga la virusi vya corona?
1: Unajua Karo, sekta ya huduma tunasema kwamba ni muhimu sana, na hususan huduma ya afya, ushafahamu. Na kama hakuna maboresho, na hususan, unajua mara nyingi tumekuwa tukipiga kelele, yani ikija kwenye miundo mbinu, mifumo ya afya, basi kidogo kunakuwa kuna utata, na hususan katika nchi za Afrika. Ushahidi tosha ni baada ya kukabiliwa na ili janga la virusi vya corona, kama ulivyosema kwenye swali lako, unaona. Yani hapa ndo imeonesha dhahiri kwamba mifumo ya afya katika Afrika kweli ni dhaifu. Na ndio maana ukakuta kwamba, unajua mwanzo Afrika ugonjwa huu haukufika mwanzo. Yaani kwanza umeanza katika nchi nyingine. Kwa maana ya kwamba tulikuwa tuna muda wa kutosha wa kujiandaa. Ushafahamu? Lakini sasa kutokana na mifumo dhaifu, hata ukijiandaa utajiandaa vipi wakati huna cha kujiandaa?
0: Na hapo ndio

0: kupata tizo. Sasa pamoja na kwamba nchi nyingi za Afrika zinatenga bajeti kwa ajili ya kuboresha sekta ya afya, lakini bado hazina mfumo mzuri wa utoaji wa afya kwa umma kama walivyosema pili. Wataalamu wa afya wamezishauri nchi za Afrika kuboresha mifumo yake ya ndani ya huduma za afya na matumizi ya teknolojia za kisasa ili kuweza kukabiliana na majanga ya kiafya. Hapo ndipo inakuja shughuli pili.
1: Ndio.
0: Teknolojia ya za kisasa.
1: Na sasa hivi tunaona kwamba na mimi nakwambia huu ugonjwa huu wa COVID tunasema kila kitu shilingi ina pande mbili. Ina mabaya, yani ina tunasema kwamba kuna mabaya, kuna na mazuri. Mm-hmm. Lakini kuna mengi mazuri ambayo yametokana na huu ugonjwa. Kuibuka kwa teknolojia na hususan katika upande wa mambo ya afya.
0: Aha. Haya, wasemaji wetu nao wana ya kwao. Edward Indema Matureti kutoka Mogonchoro Kisii anasema mimi naona Mwafrika alilaaniwa kwa vile ni kusoma bajeti kwa vyombo vya habari lakini hakuna utekelezaji pili. Mm. Yeye anasema bajeti zinasomwa lakini utekelezaji
1: na ni kweli inashangaza, lakini hapo naona katumia neno kali zaidi. Sio kwamba Afrika imelaaniwa, hapana. Ni kwamba sijui tunakuwa sisi hatutumii akili zaidi, labda naweza kusema hivyo. Mm-hmm. Kwa sababu katika bara ambalo lina mali asili, lina utajiri. Nakumbuka marehemu Magufuli, hayati Magufuli alikuwa mara nyingi sana anasema kwamba Afrika tuna utajiri.
0: Ni
1: kuchafahamu. Na sijui lakini kwa nini tumekosea wapi? Tunakosea wapi mpaka tunakuwa tuko nyuma?
0: Tumeshazoea kuwa tegemezi. Mm. Ndio maana pamoja na utajiri uliopo lakini bado hatujaweza kuutumia ili kujiinua. Amoni Ngonge Kaboma anasema vituo vya afya viongezwe na pia viwekewe bajeti yake ili kuweza kupambana na majanga. Tunarudi pale pale. Boston Wanakoro, kwa maoni yangu imefikia mahali sasa nchi za Afrika zinafaa kujitegemea zenyewe pasipo ufadhili kutoka ngambo. Yafaa kuwe na baraza maalum linaloshughulikia mambo ya Afrika. Hata kukitokea ukosefu wa usalama nchi fulani, basi si lazima majeshi ya nchi za nje zipelekwe katika kusimamia amani bara la Afrika. Tusuluhishe shida zetu kiafrika. Pili unasema.
1: Unajua hapo tena nimekumbuka jambo moja. Sasa hivi imekuwa dunia ikilalamika na hususan nchi za Afrika zimekuwa zikilalamika na baadhi ya nchi zimekuwa zikitunga mkono kule Afrika kwamba Afrika sasa hivi chanjo haifiki, mataifa tajiri yamekuwa yakikumbatia, yamekuwa yakitoa dozi mpaka tatu, lakini kuna baadhi ya nchi za Afrika hazianza kutoa dozi hata moja ama zimetoa lakini ni moja tu na mambo kama hayo. Mm-hmm. Lakini sasa unajua wenzetu wamehangaika, wametumia akili, wakatengeneza mpaka chanjo. Kwa nini na sisi Afrika tuseme sio labda isiwe nchi moja moja? Lakini tuna umoja wetu na sisi, umoja wa Afrika, na tuna hii CDC ya Afrika, ushafahamu. Tulikuwa tuna uwezo na sisi wa kutengeneza. Kwa hiyo unaona kwamba kuna shida tayari. Mataifa tajiri yanatengeneza chanjo na yanachukua wao wenyewe. Kwa nini sasa na sisi Afrika kama Afrika CDC? Kwa nini na sisi tusijitutumue?
0: No,
1: tukatengeneza chanjo. Tukatengeneza chanjo zetu. Unaona? Kwa hiyo kama ulivyosema kwamba sisi sijui tuna tatizo gani, lakini pia tunapenda kulalama.
0: Mimi nasema Boston amesema kweli kwamba tumezoea utegemezi.
1: Utegemezi. Mm-hmm.
0: Mm. Edward Kitonga anasema serikali ziwekeze pesa zaidi katika sekta ya afya. Ali Zaki Kupa wa Murera, Kenya, mimi naona hizo nchi zilizoendelea ziendelee kuzishauri nchi za Afrika. Na pia mifumo na wale wasimamizi wa hiyo mifumo ya afya wabadilishwe. Alafu jameni, natamani sana mrudishe kipindi cha Nukuu sababu mlituelimisha mno. Mm. Haya pili wasomaji nao wanayakuwa kuhusu baadhi ya vipindi vyetu. Yeah. Unajua mimi nadhani kadri siku zinavyoenda na mabadiliko huwa ni mazuri.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo vipindi vingine
1: vinaachwa, vingine vinakuzwa vipya. Mm.
0: Lakini kizuri ambacho sasa hivi mimi nakiona hapa kwetu ni kile cha simulizi
1: za
0: riwaya. Lakini pia kuna kile ambacho unafanya pia.
1: Ndio, wanaita hadithi za jadi ama fikra pevu katika misemo ya kale.
0: Nadhani hivyo vipindi pia ukijaribu kuvisikiliza vinavutia. Maoni ya mwisho yanatoka kwake Ramadhani Abdalla Savonge, anasema kwangu nahisi mfumo mzima wa uongozi ubadilishwe, kwa maana tatizo kubwa la Afrika ni uongozi mbaya. Kwa maana bara la Afrika lina kila kitu, tatizo linakuja kwenye uongozi.
1: Ni kweli uongozi una tatizo, na hata tukisema tubadilishe, na kwa sababu kila baada ya miaka kadhaa uchaguzi unafanyika, viongozi
0: wanabadilika.
1: Hata kama mfano chama tawala kikiondolewa madarakani, kikija chama upinzani ndio yale hakuna kinacho. Ndio nikasema kwamba sijui tumekosea wapi, sijui tuna tatizo gani. Tumesema kwamba tumenyang'anywa mali nyingi sana na

0: ni Shiga, hao ardhi.
1: Mm.
0: Konglili ni binti mzuri sana kwa sababu amepita mahojiano.
1: 没错，伊娃，在对话里，你知道赵秘书是怎么回答“请问您有什么事儿吗？”这个问题了吗？
0: Ndio alisema hujambo. Kwa mama, binti yako Konglili alipita mahojiano ya kampuni yetu na anaweza kesho kuripoti.
1: 你可以试试说中文。
0: 不不不，siwezi isema kwa kichina, ni refu sana na ni ngumu sana kwangu.
1: 赵秘书说，孔妈妈您好，您的女儿孔丽丽通过了我们公司的面试，明天可以来公司报到。
0: 我能做完 sentence 的话，孔妈妈您好，你的女儿孔丽丽通过了我们公司的面试。Manisha ujambo, Kwa mama, binti yako Kwa mlili alipita mahojiano katika kampuni yetu.Lakini siwezi elewa sentensi ijao vizuri sana.
1: 明天可以来公司报道。我猜你应该不知道报道是什么意思。
0: Ndio, sijui maana ya报道。
1: 报道。
0: Sawa, nimeelewa sasa. Siku ya kwanza nilipojiunga na hii kampuni nilijaza maktaba. Na hii kampuni nikajaza habari nyingine ambayo inaitwa kwa lugha ya kichina, bao dao. Ni sawa boho.
1: 对，伊娃，你可真聪明。你还记得去大学报道的情形吗？
0: 大学报道，大学ni chuo kikuu. Na unataka kuniuliza kama nakumbuka ile hali nilipojiunga mwaka wa kwanza kwenye chuo kikuu.
1: 没错，去大学报道的情形。
0: Lazima ninakumbuka. Hiyo ni mara yangu ya kwanza kujiunga na chuo kikuu cha Kenyatta. Na hiyo siku nikawa mwanafunzi.
1: 我也记得我去山东师范大学报道的情形。
0: 哦，就lihitimu kwenye chuo kikuu cha Shandong Nomon, iko Jinan.
1: 对，山东师范大学在济南市。
0: Kwa kweli bo, nataka kabisa kusafiri kwenda Jinan. Jinan ni mji maridadi sana.
1: 谢谢，我觉得肯尼亚也很漂亮。
0: Zote mbili ni maridadi, to漂亮。
1: 对，肯尼亚和济南都漂亮。伊娃，你知道吗？今年我会去蒙巴萨旅游。
0: Halafu, 今年你会去蒙巴萨旅游？
1: 今年我会去蒙巴萨旅游。跟我读，伊娃，旅游，哎，旅游。
0: Kweli utasafiri kwenda Mombasa?
1: 对，今年我会去蒙巴萨旅游。
0: 太好了。
1: 不告诉你
0: 不告诉你不告诉你你那么你是爱情你爱情你你妈呢告诉
1: 告诉
0: 告诉我妈你是安比亚我还有不告诉你我妈你是你是安比亚我妈你是安比亚我的三个人你看
1: 开玩笑
0: 不告诉我我的三个人看见你我是干你
1: 好，下班后我会告诉你。
0: Sawa, tafadhali niambie tutakapomaliza programu yetu.
1: 一定会告诉你。
0: Sawa, bo.
1: Konglili
0: anajuaje anapaswa kuja kwa kampuni kujiandikisha?
1: 不用担心，他妈妈会告诉你。
0: Samahani, nimesahau mwandishi Zhao amepiga mpigia mamake simu.
1: 对，还记得孔妈妈的回答吗？
0: Jibu la kong mama ni hilo la maana sana. Itamuambia shukra. Kwa kichina itamuambia tai haula. Wohue gausu ta. Xixi nin. Ni sawa.
1: Iva, ni jianzhi tai cungming la. Wanquan zhengque.
0: Xixi. Tayari najua maana ya gausu. Kwa hivo naielewa kabisa.
1: Xia ban hou wohue gausu ni. Wo shema shihou qu meng ba sa. Xianzai. Xian rang wo men fuxi xia jintian de zhishi.
0: Sawa, tafadhali, kumbuka kuniambia ni lini utasafiri kwenda Mombasa baada ya kumaliza programu. Sasa hebu tupitie maarifa tuliyosoma leo.
1: Mama.
0: Mama na baba ni baba.
1: Nyu er.
0: Ni binti. Na mwana wa kiume ni ardhi.
1: Bao dao.
0: Kujiandikisha.
1: Gao su.
0: Ambia. Wohue gao su ta nitamuambia.
1: 孔妈妈您好，您的女儿孔丽丽通过了我们公司的面试，明天可以来公司报到。
0: Ujambo, 孔妈妈， binti yako Kong Lili alipita mahojiano ya kampuni yetu na anaweza kuja kujiandikisha kesho.
1: 太好了，我会告诉他，谢谢您。
0: Hiyo ni nzuri, nitamwambia, shukran.
1: 肯说汉语，肯定成功，我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwa herini.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China. Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ili tufunzane lugha ya Kichina kwa njia ya ufasaha zaidi na kukuwezesha wewe msikilizaji uwe mweledi wa kuzungumza lugha ya Kichina. Sio ngumu, kila siku neno moja baada lingine, maneno matano leo, kesho 10, hivyo hivyo unarudia, alafu unakuwa ni mweledi wa kuzungumza lugha ya Kichina. Ndio maana tuko hapa kila siku kukufunza lugha hii ya Kichina kupitia kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili Mwalimu Peter anatufunza kila siku maneno mengi tu ili tuweze kuwa weledi zaidi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Leo tunazungumzia kuhusiana na maneno ya tarehe, kalenda, siku gani, leo, kesho, kesho kutwa, mwezi, mwaka na kadhalika. Jinsi ya kuuliza mtu leo ni tarehe gani, akwambie tarehe 12, mwezi wa 3, tarehe 4, mwezi wa 10 na kadhalika. Ama kuulize wewe ulizaliwa tarehe gani, birthday yako ni siku gani, siku yako kuzaliwa siku gani. Mambo kama hayo tutazungumzia kwenye kipindi cha leo. China kuna kalenda ya Kichina, unajua hivyo.
3: Wanasema ile Nongli.
2: Nongli.
3: Nongli. Ile Nongli inatokana ni ukulima.
2: Kalenda ya jadi ya wakulima.
3: Nongye ni ukulima. So this is talked of the lunar calendar. Walikuwa na, ni wale wakulima walikuwa natizama mwezi, alafu wanajua when to plant, when to do this and that. Nongli.
2: Sasa kalenda kwa Kichina,
3: nasema kalenda ni
2: really
3: the calendar. Alafu when you talk about the days, lazima kuna mambo ambayo lazima kwanza uelewe, like mwaka, how to say mwaka, how to say day, how to say date, how to say maybe the month, then even the days of the week.
2: Days of the week, naam. Kwa mfano kusema Jumatatu hadi Jumapili. Kwa mfano Jumatatu ni
3: kuna two ways of saying it. Unaweza tumia xingqi ikimaanisha week. So the Monday unasema ni xingqi yi. Tuesday itakuwa xingqi er. Wednesday will be xingqi san. xingqi si. Then kuna xingqi wu.
2: Tano.
3: xingqi liu.
2: Saturday. Jumamosi.
3: Then Sunday tunasema xingqi tian.
2: Naam. Kwa hivyo unasikia
3: that is one way of kutumia
2: mpaka tian.
3: Ukitumia jina week xingqi, then kuna jou ni week. Kama ni Monday unasema jou yi. Jou a. Jou san. Jou si. Jou wu. Jou liu. Then kuna jou ri. Which is now Sunday. The other way of saying it is kutumia jina libai.
2: Libai.
3: Libai yi, libai a, libai san, hivyo mpaka libai tien, kimaanisha Sunday.
2: Sunday.
3: But ile very common yi, utasikia kila mtu akisema ni xingqi. Kama ni Monday, xingqi yi.
2: Kwa hivyo, kwa mfano, tuseme leo ni tarehe 10, mwezi wa 4. Mwaka 2020.
3: Uliza, what is the day today?
2: Leo ni tarehe gani?
3: Tarehe gani? Uliza, jintien jihao.
2: Jintien jihao.
3: Ukiuliza tu mtu, jintien jihao, atajua unamuuliza, what is the day today? Alafu, there is one thing, one interesting thing about saying days in China, and even the address in China. We talk of the big to the smallest. Unaona kama in English we talk of like today is maybe 20th. Mwezi wa 3. Then 2020. Wachina wataanza it's 2020. Mwezi wa 3. Then date.
2: Tarehe 20.
3: Is that from the big to the that's the talk of that idea from the big to the smallest.
2: To the smallest.
3: Unlike the other side, which is from the
2: tunaita Gregorian calendar.
3: Nam. So kama leo jintien jihao anakuambia jintien anaanza na mwezi. Kama if you already know which year we are,
2: yeah.
3: You don't have to say it.
2: Aina haja nam.
3: So naanza jintien sanyue.
2: Sanyue ni mwezi wa tatu.
3: Then wasema ni ashi hao.
2: Ashi hao ni tarehe 20. Ashi ru. 20 mwezi wa Machi ama mwezi
3: wa tatu. So one thing tumesema pia how to kusema miezi ni muhimu. Kutoka mwezi wa kwanza. Iwe. Then ayue. Sanyue. Siyue. Uyue. Luyue. Chiyue. Bayue. Then kuna juyue. 10月, 11月 na 12月,
2: 12月
3: December. So any date lazima itakuwa na month and the date. Na wachina pia they talk of even the exact day. Kama leo unasema ni 今天3月20号 星期五 Friday. Mwezi wa tatu, mwezi date 20, then Friday. And like in English you talk of today is Friday, 20th March 2020. The Chinese is the other way around.
2: Haya, msikilizaji, kwa hivyo umejua jinsi ya kutamka tarehe, unaanzia na mwezi wenyewe alafu tarehe. Ama mwaka wenyewe alafu mwezi alafu tarehe. Hata hivyo hivyo ukiwa nchini China ukitaka kutuma kitu mahali katika mji fulani, unaanza na
3: you start from
2: mkoa alafu sub mkoa labda wilaya hivyo hivyo mpaka kijiji chenyewe. Sio the other way around.
3: In fact, address unaona ni China, maybe Tianjin, then we go to this like maybe Wuxin, then the exact estate.
2: Tuwakumbushe tena wasikilizaji jinsi ya kusema miezi kuanzia Januari hadi Disemba.
3: Mwezi Januari tunasema ni iwe.
2: I kwanza hiyo inamaanisha
3: one.
2: Kwanza one.
3: Iwe.
2: Kwa hivyo iwe ni mwezi.
3: Iwe ni mwezi.
2: Kwa hivyo
3: so, mwezi wa kwanza ni iwe Januari.
2: Januari iwe.
3: Naam.
2: Februari
3: iwe.
2: Iwe. February, March
3: sanyue.
2: Sanyue. April
3: siyue.
2: Siyue. May
3: uyue.
2: Uyue. June
3: liuyue.
2: Luyue.
3: Liu.
2: Liuyue.
3: Naam.
2: July
3: chiyue.
2: Chiyue.
3: Naam.
2: Agosti
3: bayue.
2: Bayue.
3: Naam.
2: September
3: joyue.
2: Joyue.
3: Joyue. Naam.
2: October
3: shiyue.
2: Shiyue.
3: October is shiyue.
2: Shiyue. Naam. Ni mwezi wa 10.
3: 10. Naam.
2: Na November
3: shiyue.
2: Shiyue.
3: Shiyue.
2: Shiyue.
3: The first one is shi shi
2: shiyue.
3: Iyue. Naam.
2: Na December
3: shi ayue.
2: Shi ayue.
3: Naam.
2: Hivyo ndio siku za ama miezi katika mwaka mwaka yote ni 12. Miezi ndani ya mwaka mmoja. Lakini ukitaka kusema kwa mfano mwaka 2000.
3: Mwaka ni nasema a ling ling ling.
2: Ling ling
3: mwaka we talk of we say those numbers the way they are.
2: Ling ling ni 00
3: 00 kama ni 2000 nasema ni ling ling ling nien alafu pale mwisho ndaka nien kwa mwaka. Kama ni 1999 ni i jo jo jo nien.
2: 2050 itakuwa ni ling o ling nien.
3: Ling a u ling nien. Nam.
2: Nam ni mwaka wa 2050. Kwa hivyo tunaweza kusema jinsi ya kusema tarehe kama vile first
3: nasema
2: tarehe moja.
3: Ni i. So the most important word to remember there ni how.
2: How
3: ikimaanisha ile sa date.
2: Sasa how ni date.
3: Day.
2: Nam. Kwa hivyo kama ni first ama tarehe moja
3: nasema ni i how.
2: I how.
3: Ile neno how na ri ni the same but tunapata in the spoken Chinese kutumia how. Kama ni i how. But kama ni kuandika, if I was to write like 20 then nitaweka aling aling nian then san niandike san yue then I will write kama ni 20th 20日 so this one is more of the official and written Chinese but spoken Chinese natumia tu how
2: how
3: naam
2: kwa hivyo tarehe 2 yani second itakuwa ni
3: how
2: ha how
3: naam
2: tarehe 3
3: san how
2: san how na tarehe 4
3: si how
2: si how tarehe 5
3: wu how
2: wu how tarehe 6
3: liu how
2: liu hao
3: nam
2: tare saba
3: qi hao
2: qi hao tare nane
3: ba hao
2: ba hao tare tisa
3: jiu
2: hao
3: nam
2: tare kumi
3: then kuna shi hao
2: shi hao hiyo ni jinsi ya kutamka tare kuanzia tare moja hadi tare kumi cha msingi zaidi ni kwamba ujue how
3: how
2: ni tare
3: then anything else the back
2: hii nyingine ni moja hadi kumi
3: kama ni 30 tunasema san shi hao
2: san shi hao
3: kama ni 25
2: a shi wu hao
3: naam
2: haya tuangalie jinsi ya kutamka maneno kama vile mwaka huu mwaka uliopita unaokuja mwaka miaka miwili iliyopita na kadhalika kwa mfano kama unataka kusema miaka mitatu iliyopita
3: unasema ni da qianian
2: da qianian
3: in fact tunaanza from like mwaka huu tunasema ni qianian alafu tunaanza kurudi nyota qianian
2: qianian
3: then kuna qianian
2: qianian
3: then kuna da qianian alafu sasa tukienda mbele from today to this year unasema this year is qianian then tunaenda mbele mingnian then kuna hounian
2: hounian
3: and then kuna da hounian
2: da hounian ni kwa hivyo miaka mitatu iliyopita ni da qianian
3: naam
2: na mwaka uliopita
3: ni qunian
2: na mwaka huu
3: ni qianian
2: qianian na mwaka huu mwaka ujao
3: mingnian
2: na mwaka ujao baada ya ule ujao
3: nasema ni hounian
2: hounian na miaka mitatu kuanzia sasa
3: nasema ni ta hounian
2: ta hounian
3: ta hounian naam
2: na hivyo hivyo katika miezi unapotamka miezi kwa mfano kusema miezi mitatu iliyopita
3: maneno ambayo ni key pale ni tieni before
2: ni before
3: then kuna honi after so kama ni like 3 months before nasema sanga yue tien
2: sanga yue qian
3: sanga yue ni 3 months then before qian sanga yue qian
2: na kama kwa mfano ni mwezi uliopita peke yake
3: mwezi uliopita ni last month unasema ni shanga yue
2: shanga yue
3: shanga yue
2: shanga yue ni mwezi uliopita
3: naam
2: mwezi ujao
3: ni shanga yue
2: kumbuka msikilizaji kuna shang yue shang yue alafu nyingine
3: sia
2: unaokuja kwa hivyo msikilizaji wale wanafunzi ambao wanafanywa mtihani wa kutamka maneno hili linaweza likachanganya sana
3: kuna shang na sia
2: tofauti kwa matamshi kwa hivyo mmoja ni uliopita na nyingine ni
3: ujao
2: haya na maneno mengine pia yanahusiana na tarehe ni kwa mfano kusema mwanzo wa mwaka huu kwa mfano
3: Nianto ni kichwa cha mwaka ndio toni kichwa
2: naam mwanzoni Januari Februari hapo mwanzoni katikati ya mwaka
3: nianjong
2: na mwisho
3: katikati mwisho ni unatumia nianwei wei ni mwisho ama mkia
2: na
3: in fact mkia tunasema ni weiba
2: weiba
3: so tunasema pale nianwei ni mwishoni mwa mwaka
2: msikilizaji ni mambo hayo tu yana kufunza jinsi ya kusema tarehe. Ukitaka kusema siku ya kuzaliwa kwa mfano mimi nilizaliwa tarehe hii mwezi huu kwa mfano ni
3: unasema like we use wo ta ni ka shengri unasema wo shi 1989 nian
2: kwanza unasema mimi unasema mwaka kwanza
3: then 7月30号 出生的 that is I was born in 30th July
2: 1989 unaanza kwanza na mwaka mwezi alafu siku ambayo ulizaliwa msikilizaji ni mambo kama hayo ya kujifunza jinsi ya kutamka tarehe siku nyingine tutakuelezea mambo mengi zaidi kuhusiana na tarehe ila tunafika ukingoni kwa sasa hivi wimbo wetu wa leo unajulikana kama
3: wimbo wa leo ni qitian
2: qitian
3: siku saba
2: na ni siku saba ndani ya wiki moja wimbo huo unatumia rangi tofauti ili kumaanisha hisia mbalimbali za mapenzi katika siku saba ndani ya wiki moja, kwa sababu kila wiki ina siku saba. Na wimbo unasema Jumatatu ni rangi ya nyekundu kama rangi ya waridi vile, linalokupatia mapenzi machanga. Jumanne ni rangi ya machungwa, na natamani sana kupata mapenzi yako kwangu. Jumatano ni rangi ya majano, na ambayo ni rangi ya utepe unaonipatia ama unaonipatia katika kila

0: siku yote ya maisha yangu na siku ya kuzaliwa kwangu. Alhamisi ni rangi ya kijani na ni rangi ya sanduku la barua ambayo inanijuza utafsiri ama utasafiri mbali. Hivyo basi Ijumaa ni rangi nyeusi, naona huzuni sana kutokana na kuondoka kwako. Jumamosi ni rangi ya blue ama samawati ukipenda. Nataka kufurahia weekend chini ya anga ya samawati bila kujali usumbufu wa maisha. Jumapili ni rangi ya zambarau kama rangi ya ndoto ya kupendeza. Siku hizo zote saba zitakuwepo akilini mwangu kwa kuwa rangi hizo zina upendo ama zimeunda penzi langu la mawazo ambayo hayawezi kusahulika. Haya msikilizaji, ndo mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
1: Peter Lao Shi.
0: Mwalimu Peter, kwaheri.
1: Xia yi zi jian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Habari kamili. Waziri wa maji wa Tanzania, Bwana Juma Aweso, amesema sekta ya maji ya Tanzania inaingia katika awamu mpya inayozingatia usalama wa maji, mabadiliko ya kiuchumi na utoaji wa huduma endelevu. Bwana Aweso amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Na kuongeza kuwa wizara hiyo inahama kutoka kwenye mtazamo wa jadi wa miradi ya usambazaji wa maji safi hadi mfumo mpana wa kimkakati uliojengwa juu ya nguzo tatu, yani usalama wa maji wa kitaifa, maji kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma endelevu. Alisema usalama wa maji kwa sasa ni muhimu kwa utulivu na maendeleo ya kitaifa, unaohusishwa moja kwa moja na uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa nishati na viwanda. Idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda liliongezeka kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji wa mwaka ukiwa 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya uzalishaji wa viwanda NISR iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zilisababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Ripoti inaonyesha umeme uliongezeka kwa 14.1% na kuchangia sehemu kubwa zaidi katika ukuaji wa jumla, huku usimamizi wa maji na taka ukiongezeka kwa 16.8% ambayo ni ya kasi zaidi kati ya sekta zote. Uzalishaji viwandani uliongezeka kwa 0.9% kwa mwaka. Mapato yalisaidiwa na usindikaji wa chakula ambao uliongezeka kwa 4.2% pamoja na bidhaa za chuma, mashine na vifaa ambavyo viliongezeka kwa 4.4%. Bidhaa za madini zisizo za metali pia zilifanya vizuri zikikua kwa 5.6%. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa likisema vituo viwili vya mafuta huko Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia watano na wengine 6 kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka cha Sudan, RSF, kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kuzidisha msukosuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo. Ofisa wa Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya nishati, Bwana Dan Jorgensen, ametoa onyo jana tarehe 5 kwa umoja huo unabeba gharama ya ziada ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa bei ya nishati kuliko sababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na vita dhidi ya Iran. Alipozungumza na waandishi wa habari alisema kuwa tangu mgogoro huo ulipolipuka huko Mashariki ya Kati, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetoa euro zaidi ya bilioni 30 katika uagizaji wa mafuta, lakini hazijapata mafuta yoyote ya ziada akisema miundombinu ya uzalishaji wa nishati katika nchi za Ghuba imeharibiwa, hali ambayo italeta athari mbaya ya muda mrefu na itaweza kuchukua miaka mingi kurejesha uzalishaji wa gesi asilia katika eneo hilo. Afisa wa tume ya Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, Bwana Wopke Hoekstra, amesema hata kama mgogoro wa Mashariki ya Kati ukisimamishwa mara moja, Umoja wa Ulaya bado utakabiliwa na taabu ya uchumi na nishati katika miezi ijayo. Na msemaji wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric tarehe 5 alisema umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamisha vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji vita utekelezwe. Ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja, kikamilifu na bila sharti lolote, ili kutimiza amani endelevu, kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.
0: Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
6: Wito huo umetolewa katika mkutano wa 7 wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalamu kutoka Afrika.
7: Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. Bila uwezo wa kuzifikia inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika.
8: So if you don't have the access capacity, it will be difficult.
6: Wadau wengine walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mifumo ya kimataifa, huku wakitoa wito wa utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kama mkataba wa Paris, almaarufu Paris Agreement, kama anavyoarifu Kennedy Mbeva, ambaye ni mtafiti mshiriki katika kituo cha utafiti kinachojihusisha na hatari zinazoweza kutishia uwepo wa binadamu kilichopo katika chuo kikuu cha Cambridge.
7: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
6: Mkutano huo wa 7 wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu safari ya Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
5: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa, tukawa tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani. Aste aste.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Habari kamili. Waziri wa maji wa Tanzania, Bwana Juma Aweso, amesema sekta ya maji ya Tanzania inaingia katika awamu mpya inayozingatia usalama wa maji, mabadiliko ya kiuchumi na utoaji wa huduma endelevu. Bwana Aweso amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Na kuongeza kuwa wizara hiyo inahama kutoka kwenye mtazamo wa jadi wa miradi ya usambazaji wa maji safi hadi mfumo mpana wa kimkakati uliojengwa juu ya nguzo tatu, yani usalama wa maji wa kitaifa, maji kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma endelevu. Alisema usalama wa maji kwa sasa ni muhimu kwa utulivu na maendeleo ya kitaifa, unaohusishwa moja kwa moja na uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa nishati na viwanda. Idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda liliongezeka kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji wa mwaka ukiwa 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya uzalishaji wa viwanda NISR iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zilisababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Ripoti inaonyesha umeme uliongezeka kwa 14.1% na kuchangia sehemu kubwa zaidi katika ukuaji wa jumla, huku usimamizi wa maji na taka ukiongezeka kwa 16.8% ambayo ni ya kasi zaidi kati ya sekta zote. Uzalishaji viwandani uliongezeka kwa 0.9% kwa mwaka. Mapato yalisaidiwa na usindikaji wa chakula ambao uliongezeka kwa 4.2% pamoja na bidhaa za chuma, mashine na vifaa ambavyo viliongezeka kwa 4.4%. Bidhaa za madini zisizo za metali pia zilifanya vizuri zikikua kwa 5.6%. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa likisema vituo viwili vya mafuta huko Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia 5 na wengine 6 kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka cha Sudan, RSF, kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kuzidisha msukosuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo. Ofisa wa Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya nishati, Bwana Dan Jorgensen, ametoa onyo jana tarehe 5 kuwa umoja huo unabeba gharama ya ziada ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa bei ya nishati kuliko sababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na vita dhidi ya Iran. Alipozungumza na waandishi wa habari, alisema kuwa tangu mgogoro huo ulipolipuka huko Mashariki ya Kati, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetoa euro zaidi ya bilioni 30 katika uagizaji wa mafuta, lakini hazijapata mafuta yoyote ya ziada, akisema miundombinu ya uzalishaji wa nishati katika nchi za Ghuba imeharibiwa, hali ambayo italeta athari mbaya ya muda mrefu na itaweza kuchukua miaka mingi kurejesha uzalishaji wa gesi asilia katika eneo hilo. Afisa wa tume ya Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, Bwana Wopke Hoekstra, amesema hata kama mgogoro wa Mashariki ya Kati ukisimamishwa mara moja, Umoja wa Ulaya bado utakabiliwa na taabu ya uchumi na nishati katika miezi ijayo. Na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric tarehe 5 alisema umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamisha vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji vita utekelezwe. Ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja kikamilifu na bila sharti lolote ili kutimiza amani endelevu, kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.
0: Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
7: Wito huo umetolewa katika mkutano wa 7 wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalamu kutoka Afrika.
8: Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. Bila uwezo wa kuzifikia inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika.
9: So if you don't have the access capacity, it will be difficult.
7: Wadau wengine walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mifumo ya kimataifa, huku wakitoa wito wa utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kama mkataba wa Paris, almaarufu Paris Agreement, kama anavyoarifu Kennedy Mbeva, ambaye ni mtafiti mshiriki katika kituo cha utafiti kinachojihusisha na hatari zinazoweza kutishia uwepo wa binadamu kilichopo katika chuo kikuu cha Cambridge.
8: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
7: Mkutano huo wa 7 wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu safari ya Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
6: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Mwisho wa taarifa ya habari.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
10: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili.

basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na mama wakwe zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Ingawa Mao Feng ni kijana asiyejua kufanya mambo kwa makini, lakini amejifunza mengi kutokana na aliyomkuta zamani. Hivyo safari hii ameamua kutumia hila kwanza. Ukweli ni kwamba Pan Meilei si mjamzito. Alitumia ujanja tu ili kuwalazimisha wazazi wake wakubali mapema iwezekanavyo ndoa yake. Ingawa wazazi wake na dada yake walipoambiwa uongo huo, walimlaani sana. Lakini walidhani sasa Meilei amekuwa mjamzito, ni lazima amoe haraka. Hivyo Mao Feng akaona haogopi uongo wake utalaumiwa nao. Anadhani baada ya kuoana, hakika Meilei ataweza kupata ujauzito. Kwa sasa anaona uongo haudhuru. Kadri siku ya kufunga ndoa ilipokuwa inakaribia, ndivyo Mao Feng alivyoanza kuwa na wasiwasi, kwani tangu hapo atakuwa na mke na mtoto na kuishi maisha ya familia. Kwa watu wa nchi za magharibi, kabla ya kufunga ndoa, watu wana desturi ya kufanya sherehe ya kuagana na ukapera, lakini Wachina hawana desturi hii. Mao Feng anataka kuwaiga watu wa magharibi kuagana na maisha yake ya ukapera. Akawaita marafiki zake kwenda klabu ya usiku kujiburudisha. Lakini marafiki zake wengi waliposikia kwamba atafunga ndoa, wote walikuwa wanamkwepa, kwani wote hao wana tabia kama alizokuwa nazo Mao Feng zamani. Hawapendi kufunga ndoa. Mwishowe ni shemeji yake Yu Wei tu alikubali kumfuata kwenda kujiburudisha. Mao Feng na shemeji yake Yu Wei walifika kwenye klabu moja ya usiku. Walipoingia tu mlangoni, kina dada wengi walimsalimia Mao Feng mmoja baada ya mwingine, kwani aliwahi kwenda kwenye klabu hiyo mara nyingi, kwa hiyo wote wanamjua. Mao Feng alifurahi sana. Tangu aanze uhusiano na Meilei, Mao Feng aliacha kwenda kwenye klabu ya usiku. Alikuwa anaambatana na Meilei kwenda kwenye jumba la sinema kutazama filamu, au kwenda kwenye bustani kutembea tembea, au kwenda mgahawa kula chakula, huku akimfundisha Meilei mila na desturi za kwenye tafrija, kwani anaogopa msichana huyo aliyetoka kijijini atafanya makosa kwenye tafrija ya ndoa na kuona aibu. Leo kwenye klabu ya usiku, mbele ya wasichana wengi warembo, Mao Feng ana furaha kubwa. Lakini Yu Wei anaona amefanya makosa kukubali kuambatana na Mao Feng kwenda kwenye klabu ya usiku. Yu Wei akamuuliza Mao Feng kwa uoga, "Mao Feng, mbona ni sisi wawili tuko hapa kwenye sherehe yako? Wengine wako wapi?" Mao Feng akinyoshia kidole chake akasema kwa furaha, "Watu wengine si wote wako hapa?" Yu Wei akahangaika, akamuuliza kwa makini, "Mimi nasema, wanaume wengine wenzako wako wapi? Si ulisema leo usiku ni sisi wanaume tuje hapa kujiburudisha na kukupongeza wewe kuagana na ukapera? Mbona naona wamejaa wasichana tu, tena wamevaa nusu uchi? Una maana gani? Kama dada yako akijua mimi nimekuja kwenye klabu kama hii, hakika atanifokea." "Shemeji, usijifanye hivyo. Wewe ni mwanamume bwana. Umekuja hapa ujiburudishe tu basi. Usiwe na wasiwasi, sitamwambia dada." Mao Feng akasema huku akitabasamu kwa ujanja. Ingawa Mao Feng amesema hivyo, lakini hajasahau Yu Wei ni shemeji yake. Kwa kutumia fursa hii, anataka kumpima shemeji yake kama kweli anamtii dada yake au la. Lakini Yu Wei hakushawishiwa na wasichana warembo kwenye klabu hiyo ya usiku. Punde tu alitumia kisingizio cha kwenda msalani, akaondoka klabu hiyo na kurudi nyumbani. Mao Feng alimshika msichana

ili niweze kukuangalia. Kweli umejiburudisha kwa furaha. Mbona hukumuita mdogo wangu Meili aje na wewe? Ungemuita mdogo wangu aliyetoka kijijini aje kuangalia hali hapa ili kupanua upeo wake. Aliposikia maneno hayo ya Dada Feng Wang, Mao Feng amepigwa duaa kweli. Nani anasema wakulima vibarua hawana mategemeo? Wako kila mahali hapa mjini, nao pia wana nguvu yao. Macho mawili ya Feng Wang yalimwangalia Mao Feng na kumtisha kiasi cha kumfanya asitubutu kukaa. Akasimama na kutoka nje kimya kimya. Feng Wang alimfuata kama polisi anayekwenda kumkamata mhalifu na kumpeleka kituoni. Watu hao wawili walipofika mlangoni, walinzi wote huko walimpigia saluti Feng Wang. Alafu wakamsalimia na kusema, "Ujambo dada." Mao Feng hakuwa na la kusema ila kumsifu, "Dada, kweli uwezo wako ni mkubwa." Feng Wang akatikisa kichwa na kusema kwa majivuno, "Mimi ni mhudumu wa nyumbani kwa watu. Nina uwezo gani jamani? Natarajia tu mdogo wangu aishi maisha bila matatizo." Mao Feng, "Mdogo wangu Meili hajui lolote. Anataka kuolewa nawe kwa moyo mmoja. Usimdhuru."

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Feng Wang alianza kuwa na wasiwasi. Akafikiri kuwa hapo awali familia ya Mao ilipinga Mao Feng kumuua mdogo wake si kwa sababu ya kuwadhalilisha wanakijiji, lakini kweli Mao Feng si kijana wa kuaminika kama walivyosema wazazi wake. Lakini bila kujali wengine wanavyofikiri, siku ya pili sherehe ya harusi ya Mao Feng na Mei Li ilifanyika kama ilivyopangwa. Wazazi wa Mao Feng waliona ndoa ya Mao Feng na Chen Susu ilivunjika kwa sababu walifunga ndoa bila kuandaa sherehe. Hivyo safari hii ni lazima kuandalia sherehe ya shangwe ya harusi. Ili kupunguza gharama na kuifanya sherehe iwe ya shangwe na kuwavutia watu, Wang Shenghong alichemsha bongo sana kuhusu namna ya kuandaa vizuri sherehe hiyo ili kuonyesha mtindo murwa wa watu wa mjini mbele ya watu kutoka kijijini. Mwishowe aliamua kuwa kwenye sherehe hiyo tafrija itakuwa ya buffet. Kama alivyopanga, katika hoteli ya nyota tano, kwenye meza moja zenye vijiko na vyombo vya fedha na vyakula na vinywaji vya aina 65 vimeletwa bila kurudiwa, na mitindo ya Kichina na Kimagharibi pia ilifanya familia ya Mao isifiwe sana. Wageni wa familia ya Pan wote walisifu tafrija hiyo, lakini Wang Shenghong alitimiza nusu ya lengo lake tu, kwani mama wawili wa Yuwei wameleta usumbufu kwenye tafrija. Kusema kweli, usiku huu wa sherehe hiyo ya harusi, baba wa Yuwei, Yu Hongshui, na mke wake Yao Jing wameongeza sifa ya familia ya Mao, kwani Yu Hongshui ni mchoraji maarufu na Yao Jing ni mwanakampuni. Hadhi zao na sura zao vyote vimewavutia watu. Hususan Yao Jing alijiremba kwa makini sana. Alivaa nguo maridadi ambayo mgongo na kiuno viko wazi pamoja na mapambo yenye thamani. Kweli alionekana ni mwanamke mrembo mwenye fahari. Mwanamke huyu ana matatizo ya akili. Leo sio yeye anayefunga ndoa. Kwa nini amevaa namna hii? Unaona kiuno chake na mgongo wake viko nje. Namna hii ni aibu sana. Chao Xinmei alimdharau sana. Awali Chao Xinmei alitaka kumhudumia mume wake Yang Shu aliyelazwa hospitali, hakutaka kuja kushiriki kwenye sherehe ya harusi ya Mao Feng na Mei Li. Lakini baada ya kusikia kuwa Yu Hongshui na mkewe Yao Jing wamealikwa kwenye sherehe, alidhamiria kuwa ni lazima yeye aende pia, kwani Yuwei ni mtoto aliyezaliwa naye. Lakini alipokuwa kwenye sherehe na kuona Yu Hongshui na Yao Jing wanapendana na yeye yuko peke yake, alijisikia vibaya. Hususan Yao Jing anayeonekana ni bibi mwenye fahari, amemfanya Chao Xinmei aone wivu na kumchukia zaidi. Mama, nakuomba, leo ni mdogo wangu anafunga ndoa. Kwa vyovyote usigombane tena na mama mdogo ya Yao Jing, Dodo alisema huku akimwongezea mama mkwe chakula kwenye sahani yake ili ajizuie na kutosema tena. Chao Xinmei akachukua keki moja kala na akatulia kidogo. Ah, leo ni siku ya furaha. Nawezaje kugombana na huyu? Chao Xinmei akisema, mara akasikia mtu mmoja anasema kwa sauti kubwa, "Ehe, wewe bado ni kijana na ni mrembo." Chao Xinmei akageuka akaona wazazi wa Mei Li wanaongea kwa furaha na Yao Jing, huku Yu Hongshui akicheka kwa furaha pembeni. "Dodo, twende," Chao Xinmei akasema huku akimvuta Dodo kuelekea kwa watu hao wanne wanaongea. "Baba, mama, huyu ni mama mkwe wangu. Dodo anaelewa sana alivyofikiri mama mkwe. Akamtambulisha kwa wazazi wa Panmeli. Chao Shinmei akiwa mama mkwe rasmi wa Dodo, akapiana mikono na wazazi wa Meili. Pia akawaelezea zaidi uhusiano wa watu wa familia yao. Yu Wongshui alipoona hali hii, akamvuta Yao Jing kutaka kumkwepa. Yao Jing alimfuata mume wake, lakini kweli hakutaka kuondoka, hivyo akageuka na kusema kwa tabasamu, kwa vyovyote mume wangu ni baba mkwe wa Dodo. Mimi pia ni mama mkwe wake. Dodo ananipenda pia. Halafu akamshika mumewe, akaondoka kwa maringo. Kama Dodo asingemshika kwa nguvu, Chao Shinmei alikuwa anataka kuvua kiatu kumrushia mgongoni shangingi Yao Jing. Wazazi wa Panmeli wakapiga dua na kuangalia jamaa zao za mjini wenye ajabu, huku wakifikiri kuwa afadhali baba mkwe na mama mkwe wa binti yao ni wanandoa tangu awali na hawawezi kufanya mambo ya ajabu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Mpaka sasa mama wawili wa Yue wamepunguza nusu sifa ya sherehe ya harusi iliyoandaliwa kwa makini na mama Wang Shenghong. Lakini bado hajaweza kujua mtu atakayekuja kupunguza sifa ya sherehe hiyo. Bado hajafika. Hata karibu atakuja kuharibu kabisa sherehe hiyo. Mtu huyu ni Chin Susu.
2: Susu?
1: Leo mimi nafunga ndoa siwe na huyu Longjin. Ni mshana mwingine. Naomba unipe heshima. Ondoka kwanza. Hakika kesho nitawasiliana nawe. Sawa. Mafung aliangaika sana hata akakumbuka maneno yaliyosemwa na watu mara kwa mara. Ukimdhuru mtu, hakika atalipiza kisasi.
2: Ni kuheshimu, mbona wewe hukuniheshimu hata kidogo?
1: Leo ni lazima niende kukutana na bibi harusi wako. Nitamuuliza kama anajua mume wake ni mkorofi na bingwa kutongoza wanawake. Leo Chin Susu anaonekana amekuja kwa shari ya kuvuruga harusi yake. Chin Susu mwenye ghadhabu kubwa aliingia ghafla ukumbini. Mao Jianho na Wang Shenghong waliofu sana hata wakasimama bila kujua la kuongea na kufanya. Dodo aliona hali hiyo ya dharura, akaruka na kumzuia Chin Susu na kumvuta hadi mlangoni. Akamuuliza, Susu, vipi, umekuja? Leo ni siku ya furaha kwa Mao Feng. Nimekuja kumpongeza. Chin Susu anajifanya kama hana kitu, lakini macho yake mawili yalikuwa yanaangalia huku na huko. Ni dhahiri kuwa anamtafuta bibi harusi.
2: Wewe ndio bibi harusi?
1: Mimi ni Chin Susu, mke wa zamani wa Mao Feng. Susu akampata Meili mara moja. Meili alimwangalia kwa macho yake makubwa maangavu yanayoonekana hayajui mambo mengi. Susu alishangaa. Hakutegemea Mao Feng anaoana na msichana huyo mdogo. Hii imeonyesha kuwa yeye amempoteza Mao Feng. Longjin pia hakumpata. Ni msichana huyo kijana asiyejua mambo mengi ameolewa naye. Susu akaanza kufikiri hataki kuacha kumwadhibu mume wake wa zamani aliyemdhuru vibaya, lakini vile vile hapendi kukabiliana na msichana huyo mdogo anayeonekana hajui lolote kama mtu aliyetoka kijijini.
2: Dada, ujambo, mimi ni Pan Meili.
1: Meili alimwangalia Susu na kumshika mkono, akajitambulisha na kuonyesha kuwa na uhasama wote na mke wa zamani wa mume wake.
2: Nani ndadako?
1: Chin Susu akakasirika, akatoa kwa nguvu mkono wa Meili, kwani hakutegemea kabisa kuwa bibi harusi atakasirika hata kidogo kutokana na kuja kwake. Anaona msichana huyo kutoka kijijini anaonekana ni mdhaifu, lakini kwa kweli ana uvumilivu.
2: Susu, unaweza kunifokea mimi. Tafadhali usimudhi Meili, sawa?
1: Mao Feng akasogea na kusimama mbele ya mke wake.

kama alitaka kumzuia Susu asimumize mkewe. Chin Susu anaweza kukiri kuwa mume wake wa zamani hampendi kabisa. Lakini hawezi kuvumilia kuona mwanamume huyo anamsaidia mke wake wa sasa mbele yake. Mpaka sasa Chin Susu ameghadhabika na kupoteza akili. Akapanda jukwani bila kujali lolote. Akanyang'anya mikrofoni kutoka kwa mwendeshaji wa sherehe ya harusi. Akasema kwa sauti kubwa, "Sikilizeni nyote, mimi ni mke wa zamani wa Mo Fong. Lakini siku ya pili baada ya kuolewa naye, aliniacha. Mo Fong ni tapeli wa mapenzi, ni mkorofi mkubwa." Ukumbi uliojaa shamra shamra za sherehe ya harusi ukawa kimya mara moja. Watu wote wakashtuka na kumwangalia Chin Susu anayepaza sauti kubwa jukwani. Hawakuelewa anafanya nini. Baada ya dakika chache wakatulia. Halafu mtu mmoja kapanda jukwani kumnyang'anya Chin Susu mikrofoni, na wengine walielekea kwa kasi mbele ya bibi harusi wakamshika asije kaanguka. Sherehe ya harusi ikavurugika vibaya na watu walijawa na wasiwasi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Ndivyo hivyo, sherehe ya harusi ikimalizika katika hali ya vurugu, Mei Li hakulia wala hakuongea. Aliondoka ukumbi bila kuonyesha hisia yoyote. Akasimama peke yake kwenye kona moja, akaegemea ukuta na kushusha pumzi kwa nguvu.
2: Binti yangu, usiogope, usiwe na hofu. Wazazi wako tuko pamoja nawe. Hakuna tatizo. Mama wa Mei Li alimfuata na kumfariji, akamkumbatia mtoto wake akiwa na huzuni kubwa. Mei Li aliwaangalia wazazi wake wenye huzuni, huku wakiwaangalia baba mkwe na mama mkwe wake waliokunja uso. Alafu akajizuia na kuambia kwa tabasamu, mimi sina tatizo, msiwe na wasiwasi. Wazazi wenzetu, tunatakiwa kuomba radhi kutokana na hali ya leo. Samahani sana. Wazazi wa Mao Feng waliomba radhi wazazi wa Mei Li kwa aibu kubwa. Kaka, dada, msiseme mengi. Maneno aliyosema mwanamke huyo hatuyajali. Kama Mao Feng anaweza kuishi vizuri na Mei Li, hatuwezi kujali maneno ya mtu mwingine. Baba wa Mei Li alizuia hasira zake na kuwatia moyo wazazi wa Mao Feng. Mzee huyo aliyezaliwa kijijini, ingawa hakupata elimu kubwa, lakini ana uelewa mkubwa na anafuata maadili. Anaelewa kuwa hata kama atagombana na wazazi wa Mao Feng, haitasaidia lolote, ila wataleta madhara makubwa zaidi kwa binti yao. Baba Mei Li, mama Mei Li, msiwe na hofu. Mei Li ameolewa na mtoto wetu. Sisi tutamchukulia kama binti yetu. Hakika hatutamfanya aone masononeko au kupata madhara. Wang Shenghong amewaahidi. Kweli ametiwa moyo sana. Kisa cha aibu kimetokea leo. Wazazi wa Pan Mei Li wanaweza kukiweka kando na kutojali. Kweli anawasifu sana. Awali Wang Shenghong alidhani Mei Li amepata bahati ya kuolewa na mtoto wake aliyezaliwa mjini. Sasa anaona ni bahati kubwa kwa familia ya Mao kukutana na wazazi wazuri wa familia ya Pan. Mei Li, kama unataka kunipiga au kunifokea, sina neno. Kama unataka kuniuliza jambo lolote au una masononeko yoyote, sema tu. Mimi sitaficha chochote. Nitakwambia tu. Usiku huo, Mao Feng alipiga magoti mbele ya kitanda, akimwomba Mei Li amsamehe, na yuko tayari kupigwa na kutukanwa na Mei Li. Alidhamiria kukubali lolote kutoka kwa Mei Li. Lakini hakutegemea kuwa Mei Li angeonekana kuwa hana hasira. Mbele ya Mao Feng anayemwomba radhi, akasema tu, mume wangu, mimi nakuamini. Mao Feng hakuamini masikio yake. Haamini kama kweli Mei Li anaweza kutomkasirikia baada ya kukumbwa na kisa cha aibu. Mume wangu, usiwe hivyo. Leo ni siku yetu ya furaha kubwa. Angalia, nimeandaa leso moja. Nataka uandike maneno juu yake na kuandika jina lako. Nitaihifadhi vizuri. Mei Li alifurahi sana, akamvuta Mao Feng kwenye meza vipodozi, akampa kalamu mkononi mwake. Mao Feng akaondoa hofu. Kama Mei Li hamlaani, yeye anaweza kukubali matakwa yake yote. Akaandika maneno juu ya leso. Mei Li, nitakupenda maisha yangu yote. Halafu akaandika jina lake kwa makini, Mao Feng akitazama maneno aliyoandika. Kwa ghafla,
1: akaelewa mke wake afanye mchezo wa mapenzi, na aliyoandika ni ahadi ya mapenzi yasiyoweza kujutia kwa maisha yake yote. Wakati muda usiofika mwezi mmoja tangu Pan Meili aolewe na kuwa mkwe wa familia ya Mao, ameweza kuwafanya baba mkwe na mama mkwe waishi maisha ya raha ambayo hawakuwahi kuyapata. Kila siku wanapikiwa na Meili kuanzia asubuhi, adhuhuri hadi jioni, na mkwe wao Meili anasafisha kila kona ya nyumba, na hali ya nyumbani imekuwa safi sana. Mao Zedong na Wang Shenghong wameanza kuishi maisha hayo ya raha, na wamepata muda mwingi wa kukaa miguu juu. Hata wanapata muda wa kupumzika kwa siku nzima, kwani kazi zote za nyumbani zinafanywa na Meili.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Habari kamili. Waziri wa maji wa Tanzania, Bwana Juma Aweso, amesema sekta ya maji ya Tanzania inaingia katika awamu mpya inayozingatia usalama wa maji, mabadiliko ya kiuchumi na utoaji wa huduma endelevu. Bwana Aweso amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Na kuongeza kuwa wizara hiyo inahama kutoka kwenye mtazamo wa jadi wa miradi ya usambazaji wa maji safi hadi mfumo mpana wa kimkakati uliojengwa juu ya nguzo tatu, yaani usalama wa maji wa kitaifa, maji kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma endelevu. Alisema usalama wa maji kwa sasa ni muhimu kwa utulivu na maendeleo ya kitaifa, unaohusishwa moja kwa moja na uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa nishati na viwanda. Idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda liliongezeka

0: kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji wa mwaka ukiwa 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya Uzalishaji wa Viwanda, NISR, iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zilisababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Ripoti inaonyesha umeme uliongezeka kwa 14.1% na kuchangia sehemu kubwa zaidi katika ukuaji wa jumla, huku usimamizi wa maji na taka ukiongezeka kwa 16.8%, ambayo ni ya kasi zaidi kati ya sekta zote. Uzalishaji viwandani uliongezeka kwa 0.9% kwa mwaka. Mapato yalisaidiwa na usindikaji wa chakula ambao uliongezeka kwa 4.2%, pamoja na bidhaa za chuma, mashine na vifaa ambavyo viliongezeka kwa 4.4%. Bidhaa za madini zisizo za metali pia zilifanya vizuri, zikikua kwa 5.6%. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa likisema vituo viwili vya mafuta huko Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia 5 na wengine 6 kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka cha Sudan, RSF, kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kuzidisha msukosuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo. Ofisa wa Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya nishati, Bwana Dan Jorgensen, ametoa onyo jana tarehe 5 kuwa umoja huo unabeba gharama ya ziada ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa bei ya nishati kulikosababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na vita dhidi ya Iran. Alipozungumza na waandishi wa habari, alisema kuwa tangu mgogoro huo ulipolipuka huko Mashariki ya Kati, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetoa euro zaidi ya bilioni 30 katika uagizaji wa mafuta, lakini hazijapata mafuta yoyote ya ziada, akisema miundombinu ya uzalishaji wa nishati katika nchi za Ghuba imeharibiwa, hali ambayo italeta athari mbaya ya muda mrefu na itaweza kuchukua miaka mingi kurejesha uzalishaji wa gesi asilia katika eneo hilo. Afisa wa tume ya Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, Bwana Wopke Hoekstra, amesema hata kama mgogoro wa Mashariki ya Kati ukisimamishwa mara moja, Umoja wa Ulaya bado utakabiliwa na taabu ya uchumi na nishati katika miezi ijayo. Na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric tarehe 5 alisema umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamisha vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji vita utekelezwe. Ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja, kikamilifu na bila sharti lolote, ili kutimiza amani endelevu, kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.
1: Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa katika mkutano wa 7 wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango.

0: yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalam kutoka Afrika. Historical emissions play a
1: role. Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. Bila uwezo wa kuzifikia inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika. So if you don't have the access capacity,
0: it will be difficult. Wadau wengine walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mifumo ya kimataifa, huku wakitoa wito wa utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kama mkataba wa Paris, almaarufu Paris Agreement, kama anavyoarifu Kennedy Mbeva, ambaye ni mtafiti mshiriki katika kituo cha utafiti kinachojihusisha na hatari zinazoweza kutishia uwepo wa binadamu kilichopo katika kichuo kikuu cha Cambridge.
1: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
0: Mkutano huo wa saba wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu Safari Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wenjela.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Miandong, ma pensei tu yanani patia ba shasha kone ma chida ya baridi. Ting shi shi zai chang ge, sikriza nani ana imba. 其实我想说马尼诺的那套塔卡库广比亚大海那塔卡巴哈里以为自己库亚杜地下泰纳马佩恩斯托亚萨马尼

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 中华街，找寻片刻安宁。
1: 在世界的每个角落，感受彼此间的默契。问一声你好，
2: 你好，
1: 道一声谢谢。
3: 谢谢。
0: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
1: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
0: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台中文环球。
5: The Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Habari kamili. Waziri wa maji wa Tanzania, Bwana Juma Aweso, amesema sekta ya maji ya Tanzania inaingia katika awamu mpya inayozingatia usalama wa maji, mabadiliko ya kiuchumi na utoaji wa huduma endelevu. Bwana Aweso amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Na kuongeza kuwa wizara hiyo inahama kutoka kwenye mtazamo wa jadi wa miradi ya usambazaji wa maji safi hadi mfumo mpana wa kimkakati uliojengwa juu ya nguzo tatu, yani usalama wa maji wa kitaifa, maji kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma endelevu. Alisema usalama wa maji kwa sasa ni muhimu kwa utulivu na maendeleo ya kitaifa, unaohusishwa moja kwa moja na uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa nishati na viwanda. Idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda liliongezeka kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji wa mwaka ukiwa 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya uzalishaji wa viwanda NISR iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zilisababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Ripoti inaonyesha umeme uliongezeka kwa 14.1% na kuchangia sehemu kubwa zaidi katika ukuaji wa jumla, huku usimamizi wa maji na taka ukiongezeka kwa 16.8% ambayo ni ya kasi zaidi kati ya sekta zote. Uzalishaji viwandani

0: ongezeka kwa asilimia 0.9 kwa mwaka. Mapato yalisaidiwa na usindikaji wa chakula ambao uliongezeka kwa asilimia 4.2 pamoja na bidhaa za chuma, mashine na vifaa ambavyo viliongezeka kwa asilimia 4.4. Bidhaa za madini zisizo za metali pia zilifanya vizuri zikikua kwa asilimia 5.6. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa likisema vituo viwili vya mafuta huko Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia 5 na wengine 6 kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka cha Sudan, RSF, kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kuzidisha msukosuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo. Ofisa wa Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya nishati, Bwana Dan Jorgensen, ametoa onyo jana tarehe 5 kuwa umoja huo unabeba gharama ya ziada ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa bei ya nishati kulikosababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na vita dhidi ya Iran. Alipozungumza na waandishi wa habari, alisema kuwa tangu mgogoro huo ulipolipuka huko Mashariki ya Kati, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetoa euro zaidi ya bilioni 30 katika uagizaji wa mafuta, lakini hazijapata mafuta yoyote ya ziada, akisema miundombinu ya uzalishaji wa nishati katika nchi za Ghuba imeharibiwa, hali ambayo italeta athari mbaya ya muda mrefu na itaweza kuchukua miaka mingi kurejesha uzalishaji wa gesi asilia katika eneo hilo. Afisa wa tume ya Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, Bwana Wopke Hoekstra, amesema hata kama mgogoro wa Mashariki ya Kati ukisimamishwa mara moja, Umoja wa Ulaya bado utakabiliwa na taabu ya uchumi na nishati katika miezi ijayo. Na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric tarehe 5 alisema umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamisha vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji vita utekelezwe. Ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja, kikamilifu na bila sharti lolote, ili kutimiza amani endelevu, kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.
1: Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa katika mkutano wa 7 wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalam kutoka Afrika.
3: Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. bila uwezo wa kuzifikia inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika.
4: So if you don't have the access capacity, it will be difficult.
2: Wadau wengine walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mifumo ya kimataifa, huku wakitoa wito wa utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kama mkataba wa Paris, almaarufu Paris Agreement, kama anavyoarifu Kennedy Mbeva, ambaye ni mtafiti mshiriki katika kituo cha utafiti kinachojihusisha na hatari zinazoweza kutishia uwepo wa binadamu kilichopo katika kichuo kikuu cha Cambridge.
3: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
2: Mkutano huo wa saba wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu safari ya Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Ingawa Maofong ni kijana asiyejua kufanya mambo kwa makini, lakini amejifunza mengi kutokana na aliyomkuta zamani. Hivyo safari hii ameamua kutumia hila kwanza. Ukweli ni kwamba Pan Meili si mjamzito. Alitumia ujanja tu ili kuwalazimisha wazazi wake wakubali mapema iwezekanavyo ndoa yake. Ingawa wazazi wake na dada yake walipoambiwa uongo huo, walimlaani sana. Lakini walidhani sasa Meili amekuwa mjamzito, ni lazima amoe haraka. Hivyo Maofong akaona haogopi uongo wake utalaumiwa nao. Anadhani baada ya kuoana, hakika Meili ataweza kupata ujauzito. Kwa sasa anaona uongo haudhuru. Kadri siku ya kufunga ndoa ilipokuwa inakaribia, ndivyo Maofong alivyoanza kuwa na wasiwasi, kwani tangu hapo atakuwa na mke na mtoto na kuishi maisha ya familia. Kwa watu wa nchi za magharibi, kabla ya kufunga ndoa, watu wana desturi ya kufanya sherehe ya kuagana na ukapera. Lakini Wachina hawana desturi hii. Maofong anataka kuwaiga watu wa magharibi kuagana na maisha yake ukapera. Akawaita marafiki zake kwenda klabu ya usiku kujiburudisha. Lakini marafiki zake wengi waliposikia kwamba atafunga ndoa, wote walikuwa wanamkwepa, kwani wote hao wana tabia kama alizokuwa nazo Maofong zamani. Hawapendi kufunga ndoa. Mwishowe ni shemeji yake Yuwei tu alikubali kumfuata kwenda kujiburudisha. Maofong na shemeji yake Yuwei walifika kwenye klabu moja ya usiku. Walipoingia tu mlangoni, kina dada wengi walimsalimia Maofong mmoja baada ya mwingine, kwani aliwahi kwenda kwenye klabu hiyo mara nyingi, kwa hiyo wote wanamjua. Maofong alifurahi sana. Tangu waanze uhusiano na Meili, Maofong aliacha kwenda kwenye klabu ya usiku. Alikuwa anaambatana na Meili kwenda kwenye jumba la sinema kutazama filamu, au kwenda kwenye bustani kutembea tembea, au kwenda mgahawa kula chakula, huku akimfundisha Meili mila na desturi za kwenye tafrija, kwani anaogopa msichana huyo aliyetoka kijijini atafanya makosa kwenye tafrija ya ndoa na kuona aibu. Leo kwenye klabu ya usiku, mbele ya wasichana wengi warembo, Maofong ana furaha kubwa. Lakini Yuwei anaona amefanya makosa kukubali kuambatana na Maofong kwenda kwenye klabu ya usiku. Yuwei akamuuliza Maofong kwa uoga, "Maofong, mbona ni sisi wawili tuko hapa kwenye sherehe yako? Wengine wako wapi?" Maofong akinyoshia kidole chake akasema kwa furaha, "Watu wengine si wote wako hapa?" Yuwei akaangaika, akamuuliza kwa makini, "Mimi nasema, wanaume wengine wenzako wako wapi? Si ulisema leo usiku ni sisi wanaume tuje hapa kujiburudisha na kukupongeza wewe kuagana na ukapera? Mbona naona wamejaa wasichana tu, tena wamevaa nusu uchi? Una maana gani? Kama dada yako akijua mimi nimekuja kwenye klabu kama hii, hakika atanifokea." "Shemeji, usijifanye hivyo. Wewe ni mwanamume bwana. Umekuja hapa ujiburudishe tu basi. Usiwe na wasiwasi, sitamwambia dada." Maofong akasema huku akitabasamu kwa ujanja. Ingawa Maofong amesema hivyo, lakini hajasahau Yuwei ni shemeji yake. Kwa kutumia fursa hii, anataka kumpima shemeji yake kama kweli anamtii dada yake au la. Lakini Yuwei hakushawishiwa na wasichana warembo kwenye klabu hiyo ya usiku. Punde tu alitumia kisingizio cha kwenda msalani, akaondoka klabu hiyo na kurudi nyumbani. Maofong alimshika msichana mmoja huku akimcheka shemeji yake hawezi kujiburudisha. Lakini hakutegemea kuwa shemeji yake Pan Fengwang amejitokeza kwa ghafla mbele yake. Maofong akamsukuma msichana pembeni kwa haraka. Pan Fengwang akazuia hasira yake, akasema akitabasamu kwa kejeli, "Kaka, sasa umekuwa mtu mashuhuri.
unajulikana sana kijijini kwetu. Unajua mlinzi wa klabu hiyo ya usiku ni mwenzangu wa kijijini. Alipokuona, alinipigia simu niji ili niweze kukuangalia. Kweli umejiburudisha kwa furaha. Mbona hukumuita mdogo wangu Meili aje na wewe? Ungemuita mdogo wangu aliyetoka kijijini aje kuangalia hali hapa ili kupanua upeo wake. Aliposikia maneno hayo ya Danda Fengwang, Mofung amepigwa dua kweli. Nani anasema wakulima vibarua hawana mategemeo? Wako kila mahali hapa mjini. Nao pia wana nguvu yao. Macho mawili ya Fengwang yalimwangalia Mofung na kumtisha kiasi cha kumfanya asitubutu kukaa. Akasimama na kutoka nje kimya kimya. Fengwang alimfuata kama polisi anayekwenda kumkamata mhalifu na kumpeleka kituoni. Watu hawa wawili walipofika mlangoni, walinzi wote huko walimpigia saluti Fengwang. Alafu akamsalimia na kusema, "Ujambo dada." Mofung hakuwa na la kusema ila kumsifu, "Dada, kweli uwezo wako ni mkubwa." Fengwang akatikisa kichwa na kusema kwa majivuno, "Mimi ni mhudumu wa nyumbani kwa watu. Nina uwezo gani jamani? Natarajia tu mdogo wangu aishi maisha bila matatizo." Mofung, "Mdogo wangu Meili hajui lolote. Anataka kuolewa nawe kwa moyo mmoja. Usimdhuru."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake.

0: Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Feng Wang alianza kuwa na wasiwasi. Akafikiri kuwa hapo awali familia ya Mao ilipinga Mao Feng kumuua mdogo wake si kwa sababu ya kuwadhalilisha wanakijiji. Lakini kweli Mao Feng si kijana wa kuaminika kama walivyosema wazazi wake. Lakini bila kujali wengine wanavyofikiri, siku ya pili sherehe ya harusi ya Mao Feng na Mei Li ilifanyika kama ilivyopangwa. Wazazi wa Mao Feng waliona ndoa ya Mao Feng na Chen Susu ilivunjika kwa sababu walifunga ndoa bila kuandaa sherehe. Hivyo safari hii ni lazima kuandalia sherehe ya shangwe ya harusi. Ili kupunguza gharama na kuifanya sherehe iwe ya shangwe na kuwavutia watu, Wang Shenghong alichemsha bongo sana kuhusu namna ya kuandaa vizuri sherehe hiyo ili kuonyesha mtindo murwa wa watu wa mjini mbele ya watu kutoka kijijini. Mwishowe aliamua kuwa kwenye sherehe hiyo tafrija itakuwa ya buffet. Kama alivyopanga, katika hoteli ya nyota tano, kwenye meza moja moja zenye vijiko na vyombo vya fedha na vyakula na vinywaji vya aina 65 vimeletwa bila kurudiwa, na mitindo ya Kichina na Kimagharibi pia ilifanya familia ya Mao isifiwe sana. Wageni wa familia ya Pan wote walisifu tafrija hiyo, lakini Wang Shenghong alitimiza nusu ya lengo lake tu, kwani mama wawili wa Yue wameleta usumbufu kwenye tafrija. Kusema kweli, usiku huu wa sherehe hiyo ya harusi, baba wa Yue, Yu Hongshui, na mke wake Yao Jing wameongeza sifa ya familia ya Mao, kwani Yu Hongshui ni mchoraji maarufu na Yao Jing ni mwanakampuni. Hadhi zao na sura zao vyote vimewavutia watu. Hususan Yao Jing alijiremba kwa makini sana. Alivaa nguo maridadi ambayo mgongo na kiuno viko wazi pamoja na mapambo yenye thamani. Kweli alionekana ni mwanamke mrembo mwenye fahari. Mwanamke huyu ana matatizo ya akili. Leo sio yeye anayefunga ndoa. Kwa nini amevaa namna hii? Unaona kiuno chake na mgongo wake viko nje namna hii? Ni aibu sana. Chao Shinmei alimdharau sana. Awali Chao Shinmei alitaka kumhudumia mume wake Yang Shu aliyelazwa hospitali, hakutaka kuja kushiriki kwenye sherehe ya harusi ya Mao Feng na Mei Li. Lakini baada ya kusikia kuwa Yu Hongshui na mkewe Yao Jing wamealikwa kwenye sherehe, alidhamiria kuwa ni lazima yeye aende pia, kwani Yuwei ni mtoto aliyezaliwa naye. Lakini alipokuwa kwenye sherehe na kuona Yu Hongshui na Yao Jing wanapendana na yeye yuko peke yake, alijisikia vibaya. Hususan Yao Jing anayeonekana ni bibi mwenye fahari, amemfanya Chao Shinmei aone wivu na kumchukia zaidi. Mama, nakuomba, leo ni mdogo wangu anafunga ndoa. Kwa vyovyote usigombane tena na mama mdogo ya Yao Jing, Dodo alisema huku akimwongezea mama mkwe chakula kwenye sahani yake ili ajizuie na kutosema tena. Chao Shinmei akachukua keki moja kala na akatulia kidogo. Ah, leo ni siku ya furaha. Nawezaje kugombana na huyu? Chao Shinmei akisema, mara akasikia mtu mmoja anasema kwa sauti kubwa, "Ehe, wewe bado ni kijana na ni mrembo." Chao Shinmei akageuka akaona wazazi wa Mei Li wanaongea kwa furaha na Yao Jing, huku Yu Hongshui akicheka kwa furaha pembeni. "Dodo, twende," Chao Shinmei akasema huku akimvuta Dodo kuelekea kwa watu hao wanne wanaongea. "Baba, mama, huyu ni mama mkwe wangu." Dodo anaelewa sana alivyofikiri mama mkwe, akamtambulisha kwa wazazi wa Pan Mei Li. Chao Shin-mei akiwa mama mkwe rasmi wa Dodo akapeana mikono na wazazi wa Meili. Pia akawaelezea zaidi uhusiano wa watu wa familia yao. Yu Wong-shui alipoona hali hii akamvuta Yao Jing kutaka kumkwepa. Yao Jing alimfuata mume wake, lakini kweli hakutaka kuondoka, hivyo akageuka na kusema kwa tabasamu, kwa vyovyote mume wangu ni baba mkwe wa Dodo, mimi pia ni mama mkwe wake, Dodo ananipenda pia. Halafu akamshika mumewe akaondoka kwa maringo. Kama Dodo asingemshika kwa nguvu, Chao Shin-mei alikuwa anataka kuvua kiatu kumrushia mgongoni shangingi Yao Jing. Wazazi wa Pan Meili wakapiga dua na kuangalia jamaa zao za mjini wenye ajabu, huku wakifikiri kuwa afadhali baba mkwe na mama mkwe wa binti yao ni wanandoa tangu awali na hawawezi kufanya mambo ya ajabu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Mpaka sasa mama wawili wa Yue wamepunguza nusu sifa ya sherehe ya harusi iliyoandaliwa kwa makini na mama Wang Shenghong. Lakini bado hajaweza kujua mtu atakayekuja kupunguza sifa ya sherehe hiyo. Bado hajafika. Hata karibu atakuja kuharibu kabisa sherehe hiyo. Mtu huyu ni Chin Susu.
2: Susu? Leo mimi nafunga ndoa sio na huyu Longjin. Ni mshana mwingine. Naomba unipe heshima. Ondoka kwanza. Hakika kesho nitawasiliana nawe. Sawa. Mafungu aliangaika sana

Kakumbuka maneno yaliyosemwa na watu mara kwa mara: ukimdhuru mtu, hakika atalipiza kisasi. Ni kuheshimu, mbona wewe hukuniheshimu hata kidogo? Leo ni lazima niende kukutana na bibi harusi wako. Nitamuuliza kama anajua mume wake ni mkorofi na bingwa kutongoza wanawake. Leo Chinsusu anaonekana amekuja kwa shari ya kuvuruga harusi yake. Chinsusu mwenye ghadhabu kubwa aliingia ghafla ukumbini. Mao Jianho na Wang Shenghong walihofu sana, hata wakasimama bila kujua la kuongea na kufanya. Dodo aliona hali hiyo ya dharura, akaruka na kumzuia Chinsusu na kumvuta hadi mlangoni. Akamuuliza, "Susu, vipi, umekuja?" "Leo ni siku ya furaha kwa Mao Feng. Nimekuja kumpongeza." Chinsusu anajifanya kama hana kitu, lakini macho yake mawili yalikuwa yanaangalia huku na huko. Ni dhahiri kuwa anamtafuta bibi harusi. "Wewe ndio bibi harusi?" "Mimi ni Chinsusu, mke wa zamani wa Mao Feng." Susu akampata Meili mara moja. Meili alimwangalia kwa macho yake makubwa maangavu yanayoonekana hayajui mambo mengi. Susu alishangaa. Hakutegemea Mao Feng anaoana na msichana huyo mdogo. Hii imeonyesha kuwa yeye amempoteza Mao Feng. Long Jin pia hakumpata. Ni msichana huyo kijana asiyejua mambo mengi ameolewa naye. Susu akaanza kufikiri hataki kuacha kumwadhibu mume wake wa zamani aliyemdhuru vibaya, lakini vilevile hapendi kukabiliana na msichana huyo mdogo anayeonekana hajui lolote kama mtu aliyetoka kijijini. "Dada, ujambo, mimi ni Pan Meili." Meili alimwangalia Susu na kumshika mkono. Akajitambulisha na kuonyesha kuwa na uhasama wowote na mke wa zamani wa mume wake. "Nani ni dadako?" Chinsusu akakasirika, akatoa kwa nguvu mkono wa Meili, kwani hakutegemea kabisa kuwa bibi harusi atakasirika hata kidogo kutokana na kuja kwake. Anaona msichana huyo kutoka kijijini anaonekana ni mdhaifu, lakini kwa kweli ana uvumilivu. "Susu, unaweza kunifokea mimi. Tafadhali usimudhi Meili, sawa?" Mao Feng akasogea na kusimama mbele ya mke wake kama alitaka kumzuia Susu asimumize mkewe. Chinsusu anaweza kukiri kuwa mume wake wa zamani hampendi kabisa, lakini hawezi kuvumilia kuona mwanamume huyo anamsaidia mke wake wa sasa mbele yake. Mpaka sasa Chinsusu ameghadhabika na kupoteza akili. Akapanda jukwani bila kujali lolote. Akanyang'anya mikrofoni kutoka kwa mwendeshaji wa sherehe ya harusi. Akasema kwa sauti kubwa, "Sikilizeni nyote, mimi ni mke wa zamani wa Mao Feng. Lakini siku ya pili baada ya kuolewa naye aliniacha. Mao Feng ni tapeli wa mapenzi, ni mkorofi mkubwa." Ukumbi uliojaa shamra shamra za sherehe ya harusi ukawa kimya mara moja. Watu wote wakashtuka na kumwangalia Chinsusu anayepaza sauti kubwa jukwani. Hawakuelewa anafanya nini. Baada ya dakika chache wakatulia. Halafu mtu mmoja akapanda jukwani kumnyang'anya Chinsusu mikrofoni, na wengine walielekea kwa kasi mbele ya bibi harusi wakamshika asije kaanguka. Sherehe ya harusi ikavurugika vibaya na watu walijawa na wasiwasi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha.

0: ya maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Ndivyo hivyo, sherehe ya harusi ikimalizika katika hali ya vurugu, Mei Li hakulia wala hakuongea. Aliondoka ukumbi bila kuonyesha hisia yoyote. Akasimama peke yake kwenye kona moja, akaegemea ukuta na kushusha pumzi kwa nguvu.
2: Binti yangu, usiogope, usiwe na hofu. Wazazi wako tuko pamoja nawe. Hakuna tatizo. Mama wa Mei Li alimfuata na kumfariji. Akamkumbatia mtoto wake akiwa na huzuni kubwa. Mei Li aliwaangalia wazazi wake wenye huzuni, huku wakiwaangalia baba mkwe na mama mkwe wake waliokunja uso. Alafu akajizuia na kuambia kwa tabasamu, mimi sina tatizo, msiwe na wasiwasi. Wazazi wenzetu, tunatakiwa kuwaomba radhi kutokana na hali ya leo. Samahani sana. Wazazi wa Mao Feng waliwaomba radhi wazazi wa Mei Li kwa aibu kubwa.
3: Kaka, dada, msiseme mengi. Maneno aliyosema mwanamke huyo hatuyajali. Kama Mao Feng anaweza kuishi vizuri na Mei Li, hatuwezi kujali maneno ya mtu mwingine. Baba wa Mei Li alizuia hasira zake na kuwatia moyo wazazi wa Mao Feng. Mzee huyo aliyezaliwa kijijini, ingawa hakupata elimu kubwa, lakini ana uelewa mkubwa na anafuata maadili. Anaelewa kuwa hata kama atagombana na wazazi wa Mao Feng, haitasaidia lolote, ila wataleta madhara makubwa zaidi kwa binti yao. Baba Mei Li, mama Mei Li, msiwe na hofu. Mei Li ameolewa na mtoto wetu. Sisi tutamchukulia kama binti yetu. Hakika hatutamfanya aone masononeko au kupata madhara. Wang Shenghong amewaahidi. Kweli ametiwa moyo sana. Kisa cha aibu kimetokea leo. Wazazi wa Pan Mei Li wanaweza kukiweka kando na kutojali. Kweli anawasifu sana. Awali Wang Shenghong alidhani Mei Li amepata bahati ya kuolewa na mtoto wake aliyezaliwa mjini. Sasa anaona ni bahati kubwa kwa familia ya Mao kukutana na wazazi wazuri wa familia ya Pan. Mei Li, kama unataka kunipiga au kunifokea, sina neno. Kama unataka kuniuliza jambo lolote au una masononeko yoyote, sema tu. Mimi sitaficha chochote. Nitakwambia tu. Usiku huo, Mao Feng alipiga magoti mbele ya kitanda, akimwomba Mei Li amsamehe, na yuko tayari kupigwa na kutukanwa na Mei Li. Alidhamiria kukubali lolote kutoka kwa Mei Li. Lakini hakutegemea kuwa Mei Li angeonekana kuwa hana hasira. Mbele ya Mao Feng anayemwomba radhi, akasema tu, mume wangu, mimi nakuamini. Mao Feng hakuamini masikio yake. Haamini kama kweli Mei Li anaweza kutomkasirikia baada ya kukumbwa na kisa cha aibu. Mume wangu, usiwe hivyo. Leo ni siku yetu ya furaha kubwa. Angalia, nimeandaa leso moja. Nataka uandike maneno juu yake na kuandika jina lako. Nitahifadhi vizuri. Mei Li alifurahi sana, akamvuta Mao Feng kwenye meza ya vipodozi, akampa kalamu mkononi mwake. Mao Feng akaondoa hofu. Kama Mei Li hamlaani, yeye anaweza kukubali matakwa yake yote. Akaandika maneno juu ya leso. Mei Li, nitakupenda maisha yangu yote. Halafu akaandika jina lake kwa makini, Mao Feng akitazama maneno aliyoandika. Kwa ghafla akaelewa mke wake afanye mchezo wa mapenzi, na aliyoandika ni ahadi ya mapenzi yasiyoweza kujutia kwa maisha yake yote. Wakati muda usiofika mwezi mmoja tangu Pan Mei Li aolewe na kuwa mkwe wa

0: familia ya Mao. Ameweza kuwafanya baba mkwe na mama mkwe waishi maisha ya raha ambayo hawakuwahi kuyapata. Kila siku wanapikiwa na Meili kuanzia asubuhi adhuhuri hadi jioni. Na mkwe wao Meili anasafisha kila kona ya nyumba na hali ya nyumbani imekuwa safi sana. Mao Jianho na Wang Shenghong wameanza kuishi maisha hayo ya raha na wamepata muda mwingi wa kukaa miguu juu. Hata wanapata muda wa kupumzika kwa siku nzima, kwani kazi zote za nyumbani zinafanywa na Meili.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Habari kamili. Waziri wa maji wa Tanzania, Bwana Juma Aweso, amesema sekta ya maji ya Tanzania inaingia katika awamu mpya inayozingatia usalama wa maji, mabadiliko ya kiuchumi na utoaji wa huduma endelevu. Bwana Aweso amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Na kuongeza kuwa wizara hiyo inahama kutoka kwenye mtazamo wa jadi wa miradi ya usambazaji wa maji safi hadi mfumo mpana wa kimkakati uliojengwa juu ya nguzo tatu, yaani usalama wa maji wa kitaifa, maji kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma endelevu. Alisema usalama wa maji kwa sasa ni muhimu kwa utulivu na maendeleo ya kitaifa, unaohusishwa moja kwa moja na uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa nishati na viwanda. Idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda liliongezeka kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji wa mwaka ukiwa 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya uzalishaji wa viwanda NISR iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zilisababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Ripoti inaonyesha umeme uliongezeka kwa 14.1% na kuchangia sehemu kubwa zaidi katika ukuaji wa jumla, huku usimamizi wa maji na taka ukiongezeka kwa 16.8% ambayo ni ya kasi zaidi kati ya sekta zote. Uzalishaji viwandani uliongezeka kwa 0.9% kwa mwaka. Mapato yalisaidiwa na usindikaji wa chakula ambao uliongezeka kwa 4.2%, pamoja na bidhaa za chuma, mashine na vifaa ambavyo viliongezeka kwa 4.4%. Bidhaa za madini zisizo za metali pia zilifanya vizuri zikikua kwa 5.6%. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa likisema vituo viwili vya mafuta huko Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia watano na wengine 6 kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka cha Sudan, RSF, kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kuzidisha msukosuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo. Ofisa wa Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya nishati, Bwana Dan Jorgensen, ametoa onyo jana tarehe 5 kuwa umoja huo unabeba gharama ya ziada ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa bei ya nishati kulikosababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na vita dhidi ya Iran. Alipozungumza na waandishi wa habari, alisema kuwa tangu mgogoro huo ulipolipuka huko Mashariki ya Kati, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetoa euro zaidi ya bilioni 30 katika uagizaji wa mafuta, lakini hazijapata mafuta yoyote ya ziada, akisema miundombinu ya uzalishaji wa nishati katika nchi za Ghuba imeharibiwa, hali ambayo italeta athari mbaya ya muda mrefu na itaweza kuchukua miaka mingi kurejesha uzalishaji wa gesi asilia katika eneo hilo. Afisa wa tume ya Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, Bwana Wopke Hoekstra, amesema hata kama mgogoro wa Mashariki ya Kati ukisimamishwa mara moja, Umoja wa Ulaya bado utakabiliwa na taabu ya uchumi na nishati katika miezi ijayo. Na msemaji wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric tarehe 5 alisema umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamisha vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji vita utekelezwe. Ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja, kikamilifu na bila sharti lolote, ili kutimiza amani endelevu kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.
1: Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa katika mkutano wa saba wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalamu kutoka Afrika.
3: Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. Bila uwezo wa kuzifikia, inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika.
4: So if you don't have the access capacity, it will be difficult.
2: Wadau wengine walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mifumo ya kimataifa, huku wakitoa wito wa utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kama mkataba wa Paris, almaarufu Paris Agreement, kama anavyoarifu Kennedy Mbeva, ambaye ni mtafiti mshiriki katika kituo cha utafiti kinachojihusisha na hatari zinazoweza kutishia uwepo wa binadamu kilichopo katika chuo kikuu cha Cambridge.
3: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
2: Mkutano huo wa saba wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu Safari Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana

0: ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wenjela.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Miandong, ma pensei tu yanani patia ba shasha kone ma chira ya baridi. Ting shi shi zai chang ge, sikriza nani ana imba. 其实我想说马尼诺的那套塔卡库广比亚大海那塔卡巴哈里以为自己库亚鲁地下泰纳马佩恩斯托亚萨马尼

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Tanzania yatenga bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kuleta mageuzi kwenye sekta ya maji. Na Umoja wa Mataifa wakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Habari kamili. Waziri wa maji wa Tanzania, Bwana Juma Aweso, amesema sekta ya maji ya Tanzania inaingia katika awamu mpya inayozingatia usalama wa maji, mabadiliko ya kiuchumi na utoaji wa huduma endelevu. Bwana Aweso amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 1.12 kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Na kuongeza kuwa wizara hiyo inahama kutoka kwenye mtazamo wa jadi wa miradi ya usambazaji wa maji safi hadi mfumo mpana wa kimkakati uliojengwa juu ya nguzo tatu, yani usalama wa maji wa kitaifa, maji kwa ukuaji wa uchumi na utoaji wa huduma endelevu. Alisema usalama wa maji kwa sasa ni muhimu kwa utulivu na maendeleo ya kitaifa, unaohusishwa moja kwa moja na uzalishaji wa chakula, uzalishaji wa nishati na viwanda. Idara ya takwimu ya taifa ya Rwanda imesema pato kutokana na sekta ya viwanda ya Rwanda liliongezeka kwa 6.2% mwezi Machi mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku wastani wa ukuaji wa mwaka ukiwa 6.3%. Ripoti ya Faharisi ya uzalishaji wa viwanda NISR iliyotolewa wiki hii inaonyesha kwamba huduma za umma zilisababisha ukuaji huo kwa kiasi kikubwa. Ripoti inaonyesha umeme uliongezeka kwa 14.1% na kuchangia sehemu kubwa zaidi katika ukuaji wa jumla, huku usimamizi wa maji na taka ukiongezeka kwa 16.8% ambayo ni ya kasi zaidi kati ya sekta zote. Uzalishaji viwandani uliongezeka kwa 0.9% kwa mwaka. Mapato yalisaidiwa na usindikaji wa chakula ambao uliongezeka kwa 4.2% pamoja na bidhaa za chuma, mashine na vifaa ambavyo viliongezeka kwa 4.4%. Bidhaa za madini zisizo za metali pia zilifanya vizuri zikikua kwa 5.6%. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa likisema vituo viwili vya mafuta huko Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia watano na wengine 6 kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka cha Sudan, RSF, kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kuzidisha msukosuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo.

0: Ofisa wa Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya nishati Bwana Dan Jorgensen ametoa onyo jana tarehe 5 kuwa umoja huo unabeba gharama ya ziada ya kiuchumi kutokana na kuongezeka kwa bei ya nishati kulikosababishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na vita dhidi ya Iran. Alipozungumza na waandishi wa habari alisema kuwa tangu mgogoro huo ulipolipuka huko Mashariki ya Kati, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimetoa euro zaidi ya bilioni 30 katika uagizaji wa mafuta, lakini hazijapata mafuta yoyote ya ziada, akisema miundombinu ya uzalishaji wa nishati katika nchi za Ghuba imeharibiwa, hali ambayo italeta athari mbaya ya muda mrefu na itaweza kuchukua miaka mingi kurejesha uzalishaji wa gesi asilia katika eneo hilo. Afisa wa tume ya Umoja wa Ulaya anayeshughulika na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi Bwana Wopke Hoekstra amesema hata kama mgogoro wa Mashariki ya Kati ukisimamishwa mara moja, Umoja wa Ulaya bado utakabiliwa na taabu ya uchumi na nishati katika miezi ijayo. Na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric tarehe 5 alisema umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamisha vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji vita utekelezwe. Ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja kikamilifu na bila sharti lolote ili kutimiza amani endelevu kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.
1: Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka katika utekelezaji wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, wakisema ahadi pekee hazitoshi kukabiliana na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika. Simiu Wanjala kutoka Nairobi anatuletea taarifa hiyo.
2: Wito huo umetolewa katika mkutano wa 7 wa majadiliano ya hali ya hewa barani Afrika uliofanyika Addis Ababa nchini Ethiopia. Takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika zinaonyesha kuwa bara la Afrika linahitaji dola trilioni 2.8 kati ya mwaka 2020 na 2030 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, huku dola trilioni 1.3 zikihitajika kila mwaka kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotia wasiwasi wadau wengi. Wamesema kuwa mbali na kuongeza kiwango cha fedha, kuna haja pia ya kurahisisha upatikanaji wa fedha hizo kwa nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, bara la Afrika kwa sasa linapokea 3% pekee ya fedha zote za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu waliohudhuria mazungumzo hayo wamesisitiza kuwa si tu kuongeza kiwango cha fedha hizo, bali pia kuhakikisha zinapatikana kwa urahisi kwa nchi za Afrika ili ziweze kutekeleza mipango yao ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nana Antwi Bosiako Amoa ni mwenyekiti wa wataalam kutoka Afrika.
3: Uzalishaji wa kihistoria wa hewa chafu una mchango mkubwa. Hivyo nchi zilizoendelea zina wajibu mkubwa kuhakikisha fedha, teknolojia na uwezo vinapatikana kwa nchi za Afrika ili kukidhi mahitaji yao ya tabia nchi. Hata fedha zinapotolewa mara nyingi huwekwa kwenye mifuko ya kimataifa ambayo si rahisi kufikiwa. Bila uwezo wa kuzifikia inakuwa vigumu kwa nchi nyingi kunufaika.
2: Wadau wengine walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mifumo ya kimataifa, huku wakitoa wito wa utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kama mkataba wa Paris, almaarufu Paris Agreement, kama anavyoarifu Kennedy Mbeva, ambaye ni mtafiti mshiriki katika kituo cha utafiti kinachojihusisha na hatari zinazoweza kutishia uwepo wa binadamu kilichopo katika chuo kikuu cha Cambridge.
3: Mchakato wa kimataifa kupitia mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Hapa ndipo nchi hukutana kujadili, kubadilishana mawazo na kupata suluhisho. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya Paris, na sasa kuna makubaliano kwamba muda wa majadiliano umepita, tunapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wake.
2: Mkutano huo wa saba wa mazungumzo ya tabia nchi Afrika ulifanyika chini ya kauli mbiu safari ya Afrika kuelekea COP32, dharura uongozi wa hatua, ukilenga kuimarisha msimamo wa bara katika mazungumzo ya kimataifa ya tabia nchi. Wito mkubwa umeendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoonekana ili kusaidia Afrika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuchangia kikamilifu katika suluhisho la dunia. Msikilizaji, nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari.

0: Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji vita wa upande mmoja. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Haya yote unapata kupitia idhaa kupendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hiki ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa, tukawa tunakuchezea ule muziki wa zamani zamani. Aste aste.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.